since you took your love away. Since

0: ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vital. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Funner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Funner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Funner. Cu drag din natură.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitsy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
7: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Doamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
9: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Cei mici învață totul de la noi. La fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Mall Vitan, la Tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre mituri în alăptare cu doamna doctor Ilinca Tranulis, medic pediatru consultant în lactație. Bine ai revenit, Ilinca.
2: Bine te-am regăsit. Mulțumesc de invitație.
1: Și eu îți mulțumesc din suflet că revii aici la Trăiește sănătos. Ne te așteptăm cu drag. Data trecută, la ultima noastră întâlnire, discutam despre beneficiile alăptării atât pentru copil, cât și pentru mamă. Iată că astăzi ne-am hotărât să discutăm legat de mituri, pentru că sunt o serie de lucruri care se spun legat de alăptare și o parte din ele poate că nu sunt adevărate și aș vrea un pic să lămurim niște lucruri importante. Primul mit și cred că cel mai des întâlnit și tu ești cea mai în măsură să ne spui, pentru că mămicile cred că te întreabă: doamna doctor, am suficient lapte? Mie mi se pare că nu am sau că laptele meu nu e suficient de bun.
2: Unul dintre aceste enunțuri este foarte ușor de explicat. Este laptele meu suficient de bun? Da, laptele oricărei mame este cel mai bun lapte pentru copilul ei. Doar mamele care au un deficit cunoscut prin analize medicale, un deficit major, o anemie, un alt deficit...
1: Deci anumite boli, adică probleme serioase.
2: Exact, o malnutriție severă. Vorbim de mamele din Africa, unde...
1: Da, cred că și acolo alăptează.
2: Alăptează, dar într-adevăr sunt mame cu deficite la care laptele are o calitate puțin mai slabă, dar tot este cel mai bun lapte pentru acei copii. Deci, mamele pe care le întâlnim noi de obicei, care sunt mame obosite, cum e orice mamă după naștere, care nu prea apucă să mănânce, care nu apucă
1: să doarmă,
2: să bea lichide suficiente, au cel mai bun lapte pentru copilul lor. Din punctul de vedere al cantității, avem câteva lucruri de făcut ca să ne dăm seama dacă mama respectivă are suficient lapte. Lucrul ăsta îl poate stabili creșterea în greutate al copilului. Dacă avem un bebeluș care ia foarte bine în greutate, conform graficelor de creștere,
1: atunci înseamnă că mama are suficient lapte,
2: exact,
1: și copilul
2: dacă
1: se satură, crește
2: absolut
1: frumos, armonios.
2: Nu ne ghidăm după faptul că bebelușul brusc începe să sugă mai des sau mama simte că nu mai sunt sânii atât de tari. Astea nu sunt motive să credem că nu are suficient lapte.
1: Cred că organismul în timp cumva își reglează producția laptelui în funcție de...
2: Exact, produce exact
1: copilului,
2: cât are copilul nevoie.
1: Cât cere bebelușul.
2: Sunt perioade când copilul vrea să mănânce mai mult și atunci va surge mai des și mama simte sânii mai puțin plin și imediat apare panica că n-ar mai fi lapte. Dar nu e cazul de așa ceva. Dacă bebelușul după alăptat este fericit, mulțumit și el, în decurs de o săptămână, o lună, ia în greutate, putem să continuăm fără griji.
1: Ne facem griji atunci când constatăm că el nu mai crește, nu mai are greutate corespunzător tabelului, graficelor.
2: Atunci facem un consult la pediatru, pentru că de cele mai multe ori sunt alte cauze, nu scăderea producției de lapte, pot interveni anemii, infecții urinare și atunci...
1: Bun. Deci, sub nicio formă nu renunțăm să alăptăm sau să trecem bebelușul pe lapte praf, crezând că nu avem suficient lapte sau că laptele nostru nu e de calitate.
2: Dacă identificăm într-adevăr unele cazuri când laptele este insuficient, putem să creștem. Există metode să creștem producția de lapte, punând copilul mai des la sân, folosind o pompă de mulți pentru a stimula lactația. Cu cât scoatem mai mult lapte, cu atât se produce mai mult lapte. Deci ajungem aici la alt mit, nu e necesar să bem bere sau să...
1: Așa, urma să te întreb, dacă berea stimulează lactația.
2: Da, sau să bem o cantitate impresionantă de
1: apă sau de lapte.
2: Scosul laptelui este cel care stimulează lactația prin subtul copilului sau prin muls, iar necesarul de lichide îl va simți mama, nu trebuie să se forțeze să bea un anumit număr de litri de apă sau de ceaiuri.
1: Bun, și ai mai lămurit un mit, deci ai spus că inclusiv dacă scoatem laptele cu pompa,
2: producția
1: este okay, producția
2: exact,
1: se întreține.
2: Unele mame au impresia că dacă pompează și nu bebelușul nu suge, producția de lapte va scădea. Nu este adevărat. Există mame care își hrănesc bebelușii cu lapte mulți, chiar și 2 ani de zile.
1: Asta mai ales în momentul în care revin la serviciu și să lase copilului lapte.
2: Da. Atât
1: acasă.
2: Timp cât ele scot lapte, laptele se produce în continuare.
1: Bun, un alt mit, Ilinca, și cred că este foarte important să lămurim lucrurile. Dacă am născut prin operație cezariană, este clar că în primele ore, primele zile, nu o să am lapte, deci nu o să pot pune copilul la sân, nu o să-l pot alăpta așa ușor.
2: Acest mit, din păcate, ne îngreunează mult alăptatul, pentru că mamele convinse că nu au lapte după cezariană, nici măcar nu pun copilul la sân. Cezariana de multe ori survine la rece, când copilul nu este încă pregătit, puțin înainte de termen, pentru că este o decizie medicală și atunci nu așteptăm să se declanșeze travaliu. Trecerea prin travaliu, hormonii din travaliu ajută la declanșarea lactației, deci la majoritatea cezarienelor nu avem parte de acești hormoni. După cezariană, copilul este separat de mamă și atunci mama nu stimulează sânul. Sau, în fine, bebelușul nu stimulează lactația. Da. Și atunci, da, poate să întârzie sau să vină ceva mai puțin lapte în zilele următoare. Dar, dacă cezariana se întâmplă cât mai aproape de termen, dacă mama este neseparată de bebeluș și stimulează sânul, bebelușul sau o pompă, lactația va fi la fel de bine instalată. Important este să punem copilul la sân.
3: Și mama să-și dorească să alăpteze.
2: Exact. Deci nu să evite zicând că sigur nu are lapte.
3: Și interes ceea ce spui, Linca. Pe Marg l-am născut natural, l-am pus la sân imediat după naștere și a subt, cum spuneam și în alte emisiuni când am avut ocazia, 3 ani și jumătate. Pe Rebecca am născut-o prin operație cezariană. La fel mi-am dorit să o alăptez imediat după, am pus-o la sân. La fel am avut lăptic și la ea, am alăptat-o la fel 3 ani și 4 luni, deci tot pe acolo. Așa că este important să-ți dorești să pui copilul așa cum trebuie la sân încă de la început, astfel încât să nu faci răni, să nu prinzi o teamă, să nu simți niciun disconfort, astfel încât lucrurile să fie minunate și pentru mamă și pentru copil.
2: Și să ai încredere și în copil și în organismul tău, că așa funcționăm de mii și mii de ani și așa vom funcționa în continuare.
3: Mulțumim pentru sfaturi. Iată, am lămurit niște lucruri. Astăzi am discutat despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, consultant în lactație. Îți mulțumesc, Ilinca, și te aștept să revii.
1: Cu drag.
3: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
6: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
5: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
7: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
8: Mami, ce gust are încrederea!
9: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
10: Urmează Profit Talent Show!

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitzy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
7: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și marcării de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: A venit toamna cea bogată de toți elevii așteptată. Ia sporția de distracție și hidratare cu Aqua Calpatica Kids.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Anton Pan. Bun găsit, dragi prieteni! Despre maestrul Anton Pan, ceea ce probabil știm cu toții este că a compus muzica Marșului Revoluționar de la 1848, Deșteaptă-te române, pe versurile lui Andrei Mureșan, imnul de stat al României de astăzi, că Mihai Eminescu l-a numit finul pepelei celisteț ca un proverb și desigur că el a scris Năzdrăvăniile lui Nastratin Hoxha. Dar cum era Anton Pan în vremea lui și ce anume l-a făcut să rămână în istoria neamului românesc pe acest fiu de căldărar, vom vedea imediat. La sfârșitul anilor 1700, în Valahia, ținutul dintre Carpați și Dunăre de dinainte de unire, în țara românească așadar, era mare petrecere. Mai toți călătorii străini care au trecut prin București la începutul secolului al XIX-lea definesc orașul de pe malul Dâmboviței ca pe o urbe a tuturor contrastelor. Sat și oraș, mizerie și lux, arhitectură primitivă și case în stil constantinopolitan, situată la răspântii de civilizații și epoci. Nicolae Filimon, în romanul Ciocoii vechi și noi, arată care era atmosfera acelor vremuri în București.
3: Locuitorii din clasa de mijloc, depriși de mult timp cu viața orientală, cea plină de lene și poezie, vara se adunau la grădinile Breslea, Barbălată, Cișmigiu și Geafer. Acolo, fiecare isnaf sau cap de familie își întindea masa și împreună cu casnicii și amicii beau și mâncau. Apoi începeau a învârti hora strămoșească și danțurile cele vesele.
2: Cântecele grecești și turcești se auzeau și la curțile boierești, dar și în bătătura săracului. Și în atâta veselie orientală, românii vorbeau mai degrabă grecește și turcește și mai puțin românește. În această lume se naște și se formează Antonie Pantaleon Petroveanu, pe scurt Anton Pan. În anul 1796, în târgul Sliven, o localitate prosperă așezată pe versantul sudic al Balcanilor, în Bulgaria, se naște Antonie, fiu de căldărar valah și de mamă grecoaică. Rămâne din copilărie orfan de tată, iar din cauza persecutării creștinilor de către turci și a declanșării războiului ruso-turc din 1806, mama sa, Tomaida, se refugiază cu cei trei băieți ai săi la Chișinău. Aici, micul, dar istețul Antonie, datorită vocii sale minunate și a cunoștințelor muzicale, a reușit să intre printre sopranii corului catedralei. În anul 1812, după ce frații săi mai mari mor eroic în războiul ruso-turc, iar Rusia se pregătea de un alt război cu Napoleon al Franței, Antonie și mama sa au hotărât să fugă. Într-o noapte întunecoasă de iarnă, au trecut prutul și după multe peripeții au ajuns la București. Aici se angajează paraclisier la Biserica Olari și apoi cântăreț 2 la Biserica Sfinți de pe Calea Moșilor.
3: În același an, 1812, frații germani Jacob și Wilhelm Grimm publică prima parte a colecției lor de povești. Inginerul britanic Brian Donkin inventează conserva de mâncare în cutie de tablă, un excelent aliment pentru soldați în vreme de război. Francezul Samuel Poli brevetează prima pușcă cu încărcare pe la închizător, care permite soldatului să încarce arma stând ghemuit. Iar arheologul elvețian John Lewis Burkhardt descoperă orașul antic sculptat în piatră, Petra, din sud-vestul Iordaniei.
2: Anton Pan știa din copilărie trei limbi, greaca, bulgara și turca, iar de la 12 ani a învățat și limbile română și rusă. Știa perfect turcește, iar literatura populară turcă era cunoscută mai temeinic decât unui savant orientalist. Tot atât de familiară era și literatura populară balcanică. După stabilirea în București, Anton Pan nu numai că a învățat corect românește, dar a înfrumusețat limba română cu vorba aleasă și cumpănită a preotului și a împodobit-o cu vechea și frumoasa limbă românească din cărțile sfinte pe care le citea la strană în fiecare duminică. În perioada 1816-1818, tânărul cântăreț de strană urmează cursurile școlii de psaltichie, înființate de scriitorul și compozitorul Dionisie Fotino, un foarte bun cunoscător al muzicii orientale din vremea aceea. Acțiunea de traducere a cărților de cult în românește începuse cu secole înainte, dar deși textul cărților de cult era românesc, cântările religioase se păstrau în limba greacă, deoarece transpunerea lor se izbea de mari dificultăți. Nu era ușoară potrivirea silabelor românești cu notele. La numai 23 de ani, Anton Pan este numit de mitropolitul Dionisie Lupu în Comisia pentru traducerea cântărilor bisericești din grecește în românește. Și devine cel din tâi muzician care românizează muzica psaltică.
3: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta!
2: Acesta era îndemnul lui Anton Pan din muzica și din scrierile sale. În 1818, Anton Pan devine directorul celei din tâi tipografii de muzică bisericească din lumea ortodox-orientală, înființată la Biserica Nicolae Șelar de pe strada Blănari, nu departe de Hanul Cutei, în centrul vechi al capitalei. În 1819, Anton Pan tipărește pentru întâia oară un axion în românește, fiind cea din tâi lucrare muzicală tipărită din lista tipăriturilor lui Pan. 22 de axioane, 2 tomuri de Heruvico Chinonicar, gramatica melodică, catavasierul, tipic bisericesc și multe altele. În anii 1826-1827, Anton Pan este profesor de muzică la Mănăstirea dintr-un Lemn și la Școala Episcopiei din Râmnicu-Vâlcea, unde l-a avut elev pe Nifon, viitorul mitropolit al țării românești. Dar Anton Pan a fost și un mare folclorist. Primul folclorist român, cântăreț liric, moralist, fabulist, povestitor și editor. Începând cu anii 1830, Anton Pan publică scrierea Calendarul lui Bonifatie Setosul, apoi Poezii deosebite sau Cântece de lume, Îndreptătorul bețivilor, O poveste arabică din Halim, Fabule și istorioare, Poezii populare și Calendar, Culegere de proverburi sau Povestea vorbei. În timpul mișcării revoluționare din 1848, maestrul Pan tipărește un ghid de conversație, dialog în trei limbi, rusește, românește și turcește. În același an se cântă pentru prima dată Marșul Revoluționar Deșteaptă-te Române, viitorul imn de stat al României, pe versuri de Andrei Mureșan și muzica lui Anton Pan. Tot în 1848, Anton Pan publică Pocăința omului dezmierdat sau Vorbire între suflet și trup și Osebite sfaturi folositoare trupește și sufletește. Și în 1852, Istoria lui Bertoldin, fiul bufonului Bertoldo și, bineînțeles, Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea.
3: În 1852, anul apariției Năzdrăvăniilor lui Nastratin Hogea, scriitoarea americană Harriet Beecher Stowe publică romanul Coliba unchiului Tom. Un francez patentează sticlele cu capace înșurubabile, iar exploratorul scoțian David Livingstone, traversând Africa de la vest la est, descoperă o cascadă uriașă pe care o numește Cascada Victoria, după Regina Victoria a Marii Britanii.
2: Anton Pan a fost cu adevărat omul unui început de veac nou în muzica noastră psaltică, un mare iubitor de limbă română și de folclor autentic. De aceea, în prefața primului volum al Heruvico Chinonicarului său din anul 1847, Anton Pan scria:
3: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta și lasă cele străine ei de-a și le cânta. Cântă să înțelegi și însuți și câți la tine ascult. Cinstește ca fieșcare limba și neamuți mai mult.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Anton Pan. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine! 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Tată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța în clasă și în pauză.
8: Copii, s-a sunat de pauză. N-ați uitat regulile pe care trebuie să le respectăm pentru a fi în siguranță pe durata recreației, da?
9: Desigur, cel mai bine ar fi să nu alergăm, pentru că există riscul să cădem sau să lovim vreun coleg din viteză.
10: Nu facem tobogan din balustrada scărilor.
11: Și nu părăsim curtea școlii.
8: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
7: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
12: Avem grijă de ea, ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
13: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
14: Eu mi-am

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba românească a da sfoară în țară? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: Cei mici învață totul de la noi. La fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan la Tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itsy Bitsy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
6: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan la Tați care iubesc. Un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
8: Ce analize sunt utile în sezonul gripal?
9: Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleucograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
11: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, băi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba românească a da sfoară în țară? Oamenii au avut nevoie mereu să transmită mesaje repede și la distanțe mari. Dar cum făceau asta strămoșii noștri fără telefon și net? În urmă cu sute de ani, când armata romană invada țara, străjerii români de la Dunăre dădeau imediat de știre și în doar jumătate de ceas, vestea ajungea la Târgoviște, capitala țării românești, unde armata putea fi mobilizată de îndată. Cum făceau acest lucru? Aprindeau un foc din care ieșea fum gros ce putea fi văzut de departe. Din loc în loc, la distanță de câțiva kilometri, erau străjeri care aveau această sarcină de a aprinde imediat focul de avertizare în caz de primejdie. Coloana de fum negru se ridica repede, fiind văzută de următorul străjer care aprindea și el focul și așa mai departe. Acesta a fost, timp de sute de ani, cel mai rapid mod de a semnaliza un pericol, de a da de știre, iar populația era avertizată de îndată, putând să se refugieze. Corect se spune a da sfară în țară, sfara fiind un mănunchi gros de cânepă care se înmuia în grăsime și care, aprins fiind, scotea mult fum negru și înnecăcios. Istoria este fascinantă și toate orașele mari din țară au muzee de istorie care te așteaptă să le vizitezi. Vei fi încântat de poveștile frumoase pe care le vei descoperi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu patru lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină, perdeaua peste timp. Se joacă așa: alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum, îi spui culoarea și adaugi patina, adică, de exemplu, patina roșie, patina mauve și tot așa. Și cine spune cele mai multe culori după un carnețel, câștigă! Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: plâng de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba românească a da sfoară în țară? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy-Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Două adevăruri și o minciună!
4: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc! Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
2: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba românească a da sfoară în țară? Oamenii au avut nevoie mereu să transmită mesaje repede și la distanțe mari. Dar cum făceau asta strămoșii noștri fără telefon și net? În urmă cu sute de ani, când armata romană invada țara, străjerii români de la Dunăre dădeau imediat de știre și în doar jumătate de ceas, vestea ajungea la Târgoviște, capitala țării românești, unde armata putea fi mobilizată de îndată. Cum făceau acest lucru? Aprindeau un foc din care ieșea fum gros ce putea fi văzut de departe. Din loc în loc, la distanță de câțiva kilometri, erau străjeri care aveau această sarcină de a aprinde imediat focul de avertizare în caz de primejdie. Coloana de fum negru se ridica repede, fiind văzută de următorul străjer care aprindea și el focul și așa mai departe. Acesta a fost, timp de sute de ani, cel mai rapid mod de a semnaliza un pericol, de a da de știre, iar populația era avertizată de îndată, putând să se refugieze. Corect se spune a da sfară în țară, sfara fiind un mănunchi gros de cânepă care se înmuia în grăsime și care, aprins fiind, scotea mult fum negru și necăcios. Istoria este fascinantă și toate orașele mari din țară au muzee de istorie care te așteaptă să le vizitezi. Vei fi încântat de poveștile frumoase pe care le vei descoperi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 7. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 10Z4000X. Itzi și Bitzi călătoresc cu nava Zorar prin galaxie. Zorar este atacată de o navă a vartarilor.
2: Suntem atacați!
3: Stai liniștit, Itzi!
4: Situația e sub control!
2: Zici tu?
4: Sigur!
3: Uite, e doar o singură navă condusă de un vaiazan nătâng.
2: Îl cunoști pe vaiazanul care conduce nava?
4: Nu! De unde să-l cunosc?
2: Atunci de unde știi că e nătâng?
4: Păi dacă a făcut imprudența să se apropie atât de mult de nava noastră, înseamnă că nu știe cu cine are de-a face.
2: Cu Itzi și cu Bitzi, apărătorii galaxiei.
4: Exact! Armează torpilele fotonice
2: imediat!
4: Acum eu ochesc și când spun eu, tu tragi.
2: Sunt pregătită!
4: Stai! Nu încă! Încă puțin! Mai sus! Vreau să trag torpila direct în motor!
2: N-ai tu precizia asta!
4: Zici tu? Stai să vezi! Mai jos puțin! Puțin stânga? Acum? Trage!
2: Trag! N-ai tu precizia asta!
4: Uită-te pe hublou cu ochii tăi! Direct în motor!
2: Se aprind motoarele de rezervă! L-ai făcut praf! Bravo!
4: Nu știu ei cu cine au de-a face! Pregătește a doua torpilă! Ne distrăm!
2: Nu cred că mai e nevoie! Uită-te și tu pe hublou! Au întors nava cu spatele!
4: L-am pus pe fugă! Nimeni nu ne stă în cale! Noi suntem apărătorii galaxiei!
1: Apărătorii unei băltoace de Zigalon! Nici pe mucoș de Tolozai 2! Asta sunteți!
2: Zimitot! Ce e cu tine? Altădată ne-ai fi lăudat pentru isprava noastră!
1: Altădată nu e acum, iar acum nu e altădată!
4: Zimitot! Ce e cu tine? Nu ești tu prietenul nostru?
1: Eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei Zorar. Sunt omniprezent! Aștept comenzi!
4: E doar un computer!
2: Da, dar e prietenul nostru!
4: Așa e! Prietene, introduc ordonatele! Ne întoarcem pe Zizilon!
1: Am introdus coordonatele! Ne îndreptăm spre Zizilon!
4: Itzi, ceva nu e în regulă!
2: Ce?
4: Uită-te pe planetarium! Nu mergem spre Zizilon!
2: Ai dreptate! Arată că mergem direct spre Vadrazon, planeta vartarilor! Crezi că s-a defectat planetariumul?
4: Impos- imposibil! Cine a mai văzut în toată galaxia un planetarium defect?
2: Asta înseamnă că...
4: că s-a defectat Zimitot.
2: Săracul poate se simte rău.
4: Zimitot, tu ne aduci direct către Vadrazon.
1: Afirmativ.
4: Fă bine și schimbă cursul cu 180 de grade. Noi vrem să mergem pe Zizilon, în niciun caz pe Vadrazon.
1: Nu îmi pasă de ceea ce vreți voi. Eu nu vreau.
4: Zimitot, ce e cu tine?
1: Vreau să vă duc și să vă predau marelui Varsar.
2: Ce l-a apucat?
4: Iti, nu știu ce l-a apucat, dar treci repede pe comanda manuală. Vom pilota nava manual.
2: Nu pot, comenzile manuale sunt blocate.
4: Stai să te ajut eu, am mai multă forță. Ai dreptate, sunt blocate. Nu pot să le mișc.
1: Comenzile manuale nu mai sunt funcționale. Eu le-am blocat. Mergem să vă predau lui Varsar.
2: Nu poți să ne faci una ca asta, doar ești prietenul nostru.
1: Am fost, acum nu mai sunt.
4: Repede, hai să ne ejectăm în spațiu. E unica soluție. Dacă mai rămânem, ajungem pe Vadrazon. Vino!
2: Dar e așa de mică capsula, cum încăpem amândoi?
4: Eu mă așez aici, așa.
2: Și eu unde încap?
4: Tu o să stai la mine în brațe. Hai, vino!
2: Ce să fac? Dacă trebuie, trebuie. Opa, așa, o să închis treaba.

0: Biții, biții, ce-i cu voi aici? Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: De ce faceți voi în capsula asta? Unde ați lăsat nava Zorar?
1: Nu știm ce s-a întâmplat. Zi-mi tot, parcă a nebunit de tot.
2: Nu mai vroia să ne ducă pe Zizilon.
1: Mai rău, voia să ne aducă direct pe Vadrazon să ne predea lui Varsar.
2: Cred că s-a defectat de tot.
0: Nu, nu, exclus. Dacă s-ar fi defectat, e posibil să nu mai fie capabil să vă ducă pe Zizilon. Dacă spuneți că a vrut să vă ducă pe Vadrazon, asta înseamnă deja o intenție malefică, ce nu poate fi pusă pe seama unei defecțiuni a lui Zimitot.
1: Atunci, ce s-a întâmplat?
0: Cred că cineva a intrat în mintea lui Zimitot și a pus stăpânire pe el.
2: Cum să intre cineva în mintea lui? E posibil așa ceva?
1: Păi în computerul central al lui Zimitot nu încape decât un copil de Tolozai 1, dacă se gămuiește. Și tot nu mai rămâne loc pentru circuite.
0: Nu în felul ăsta. Cineva și-a transferat gândurile în memoria computerului sub forma unui program care acționează asupra informațiilor stocate în memoria virtuală a lui Zimitot.
1: Se poate așa ceva?
0: Te poate face să pătrunzi cu mintea în circuitele electronice, adică în memoria computerului sub forma unui program. Dacă eu am reușit să inventez asta, înseamnă că și Vartarii ar putea dispune de o tehnologie asemănătoare. Dar transferul nu se poate face de la mare distanță. Trebuie să te apropii. Spuneți-mi, ați avut de-a face cu Vartari în ultima vreme?
1: Nu! Doar cu o navă condusă de un vaiazan nătâng care a îndrăznit să se apropie prea mult de noi.
2: I-am pus pe fugă imediat. Le-am tras o torpilă direct în motor. Finiu! A făcut bum și au fugit în spațiu.
0: Nu vă pripiți, copii. Eu cred că vaiazanul ăla nu era chiar atât de nătâng. Ați fost atrași într-o cursă. Scopul navei nu era să vă distrugă, ci doar să se apropie de nava Zorar.
2: De ce?
0: Eu cred că vaiazanul ăla, departe de a fi nătâng, a fost foarte viclean. S-a apropiat de nava voastră și s-a transferat sub formă de informație în creierul electronic al lui Zimitot.
1: Acum înțeleg totul. Vaiazanul a pus stăpânire pe Zimitot pe dinăuntru, cum s-ar zice.
0: Cam așa ceva.
1: La mar? Poți să ne introduci și pe noi în mintea lui Zimitot? Îl vom căuta pe acolo, pe vaiazan, și îl vom înfrunta ca să-l reparăm pe Zimitot.
0: Tehnic e posibil, dar e destul de periculos. Vă încumetați voi la așa ceva?
2: Mai încape vorbă!
1: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon și nu ne temem de nimic!
2: Zimitot e prietenul nostru! Hai să-l salvăm!
0: Bine! Atunci pornesc motoarele să ajungem din urmă în nava Zorar!
2: La drum!
1: Nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
2: Iți!
1: Iți!
2: Bici!
1: Iți, bici, bici, iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
2: Mi-am adus aminte! Hai să cântăm și despre Zimitot!
1: Chiar pe el mergem să-l salvăm! Zimi!
2: Tot!
1: Tot!
2: Zimi!
1: Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimitot!
0: Țineți-vă bine! Accelerez!
1: Deja văd pe hublou nava Zorar.
2: Da, am ajuns-o din urmă.
0: Stați liniștiți! Am prins nava cu o undă tractoare. Nu mai poate scăpa. E timpul să vă pregătiți să intrați în mintea lui Zimitot.
1: Cum facem asta?
0: Puneți-vă căștile astea pe cap. Așa, scoateți antenele prin găurile astea. Acum eu îndrept antena spre nava Zorar și vă voi proiecta gândurile în creierul electronic al lui Zimitot sub formă de programe. Închideți ochii.
2: I-am închis. Gata. Și eu am închis ochii.
0: Acum voi face transferul. Spiritul bun să vă lumineze calea.
2: Nici eu! Nu am nici mâini!

0: ciudat. Să-ți spun drept, mă așteptam la asta. Acum suntem în două programe.
1: Bici, uită-te la tine ce caragios arăți.
0: Ce vezi tu? E o înșiruire de mega-octeți. Ici, acum noi suntem două programe.
1: Aha! Nu înțeleg. O, da, dacă zici tu, așa trebuie să fie. Și acum, ce face?
0: Vezi și voi ăla camurul de lumină care curge cu viteza amețitoare?
1: Da, îl văd! Au, e fantastic!
0: Aia e magistrala pe care circulă informația de la creierul electronic spre periferice și invers. Trebuie să mergem pe magistrală până ajungem în creierul pozitronic.
1: Vrei să ne băgăm acolo?
0: Ia-mă de mână și hai în șuvoiul de informații.
1: De care mâna să te iau, că nu mai ai mâini? Arăți ca o șiruire de 0 și 1. Ce caragios ești!
0: Uită-te la tine! Ține-te aproape de mine! La 3, sorim! 1... 2 3
1: Ce repede merge! Simt că amețesc!
0: Ce să-i faci? Informația circulă cu viteză și noi acum nu suntem altceva decât informație.
1: Unde suntem? Bici? Ești aici? Mi-e frică! Bici, unde ești?
0: Te-ai speriat! Aici sunt! Nu mă vezi!
1: Nu te vedeam printre atâtea programe. E printre 0 și 1 care joc în fața mea. Toate alcătuiesc parcă un model.
0: Da, parcă încep să sețează niște imagini. Ha! Ia uite! Planete! Sori!
1: Wow! Uite ce de animale! Și plante! Formule aparate! Uite ce de chipuri!
0: Știu! Suntem ca într-un fel de bibliotecă virtuală! Aici are Zmito depozitată o grămadă de informații despre orice! De aia Zmito știe tot!
1: Au! Oh, m-a lovit un program! Ah, uite alte programe! Vin amenințătoare spre noi!
0: Sunt programe de protecție! Să fugim!
1: Nu pot! Vin mai repede decât noi! Ce ne fac dacă ne prind?
0: Vor să ne șterg în mod fizic! Vin aici repede! Ca să ne ascundem într-un fișier secret de sistemul de programele de protecție! Nu au acces! Intră! Repede!
1: Cum căutăm noi aici?
0: Ca mine! Priază de așa!
1: Zimitot! Zimitot! Zimitot! Prieteni!
0: E imobilizat între două instrucțiuni de condiționare. E prins între dacă și atunci. Stai să le eliberez.
1: Bravo! L-ai eliberat!
2: Vă mulțumesc, prieteni!
1: Cine ești tu?
0: Ai vocea lui Zimitot.
2: Păi sunt chiar eu, programul logic Zimitot. Nu știu cum, dar un vaiazan a pătruns aici. M-a imobilizat între cele două instrucțiuni de condiționare. A intrat în unitatea logică și de acolo a preluat comanda. Eu nu mai aveam nicio putere. Sper să nu vă supărați pe mine dacă v-am pricinuit necazuri.
0: Nicio problemă! Programul logic Zimitot! Ne dăm seama că nu era vina ta. Hai repede în unitatea logică!
2: De aici, veniți după mine!
0: Uite, programul lor trebuie să fie vaiazanul!

0: Nu vă faceți griji, am preluat comanda.
1: E periculos să lăsăm pe acolo în libertate. Se poate întoarce.
0: V-am spus că am preluat comanda. Acum declanșez scanarea care îl va găsi și îl va șterge de pe disc. Am dat comanda șterge. Uită-l! A dispărut.
1: Am scăpat de el! Ura! Până la urmă tot i-am venit de hack. Doar suntem apărătorii galaxiei.
0: Nu uitați că și eu v-am ajutat. Aveți legătura cu înțeleptul Lamar?
2: Ce faceți, băieți? Ați reușit?
1: Da, am reușit! L-am prins pe Vaiazan și l-am șters.
2: Atunci pregătiți-vă să vă aduc înapoi.
3: Gata! Acum puteți deschide ochii.
4: Suntem din nou noi!
5: Uite! Am mânuțe și antene! Avem din nou corpuri!
4: Ce călătorie interesantă! A fost extraordinar în interiorul lui Zimitot!
3: Stați să vă dau jos căștile astea! Așa, decuplez și electrozii!
4: Să mă dezmorțesc că am amorțit! Am un chef să alerg!
5: Și eu!
4: Prinde-mă! Stai că te prind!
5: Prinde-mă!
4: N-ai nicio șansă!
5: Ba da!
4: Ba nu!
0: Acum mă simt mult mai bine. Cu Vaiazanul sub formă de program în mine simțeam că îmi pierd mințile. Ce bine că Iții și Biții sunt lângă mine. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii. Spiritul bun

0: pasionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
4: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
8: Eu vreau escape room.
9: Eu vreau experimente.
7: Și pentru sora noastră cea mică?
9: Atelier senzorial.
7: Dar unde le găsim pe toate?
10: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
11: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
12: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vorbim despre prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullying-ului, despre relațiile cu colegii în general. Auzim tot mai des în jurul nostru despre acest fenomen în creștere numit bullying. Pentru a ne ține copiii în siguranță, este important să le vorbim despre bullying și despre etapele acestui fenomen, pentru ca ei să-l recunoască ușor și să-l poată preveni. Pentru că prima etapă a bullying-ului este tatonarea, acel moment când un copil încearcă să vadă de la cine obține o reacție care să-l facă pe el să se simtă puternic. Pentru că da, bullying-ul este o luptă pentru putere. Dacă tu, adult, vezi asta, poți interveni în acel moment pentru ca situația, conflictul generat să nu se repete și să se ajungă la bullying. Este bine să ajutăm atât copilul victimă, cât și copilul cu comportament agresiv. Ambii au dureri nerezolvate care îi fac să nu știe să gestioneze stări emoționale puternice. Un exercițiu ușor pentru a face prevenție este acela de a le da copiilor roluri, pentru că tocmai ce am spus, că puterea este importantă. Dacă le spunem copiilor mereu că sunt la fel de importanți pentru noi, că nu este nevoie să se lupte pentru putere sau pentru un loc în sufletul sau în atenția noastră și că îi ajutăm să se facă remarcați prin roluri egale, copiii reușesc în scurt timp să devină buni parteneri de joacă sau buni parteneri de școală. Rolurile trebuie schimbate la 2 săptămâni pentru a putea experimenta cât mai multe și pentru a decide în ce funcție vor să fie și ce funcție li se potrivește. Nu uitați de martori și de importanța lor în a pune capăt unei situații. În loc să susțină victima și să devină și ei victime sau să susțină persoana care are un comportament agresiv, să știe să țipe după ajutor, fără să le fie frică că vor fi considerați pârăcioși. Diferența dintre pâră și protecție e simplă. Pâra e când vrei să faci rău cuiva și spui unui adult despre un comportament care nu te afectează pe tine sau pe ceilalți. Vrei doar să suporte cineva o consecință neplăcută. Protecția este atunci când strigi după ajutor, când tu sau ceilalți sunt afectați. Încurajează-ți copilul să povestească despre ceea ce se întâmplă la școală. Lasă-l să-ți împărtășească atât sentimentele pozitive, cât și pe cele negative. Nu reacționa agresiv sau negativ față de ceea ce îți povestește, astfel încât să nu se simtă judecat și să nu își piardă curajul de a-ți mai povesti întâmplări din viața lui. Nu rămâneți indiferenți de la cele mai mici situații conflictuale. Rămâneți în siguranță.
11: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței TEDi, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalatedi.ro, emisiune sponsorizată de TEDi.
13: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: audiții. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Pinciunii Tamfai.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: doot doot.
1: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
1: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

0: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
4: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Ah, ce poveste specială! Se numește Bucătarul mic cu inimă mare. Bucătăria e locul meu preferat. Miroase întotdeauna a mâncărică făcută cu dragoste, a pâine caldă, a omletă, a legume proaspete, a lăptic încălzit cu multă iubire, numai pentru noi. E locul unde lucrurile se transformă. Câteva ingrediente simple devin o gustare minunată. Îmi place să fac lucruri cu mâinile mele. Când pregătești ceva de mâncare, e ca și cum ai construi o mică operă de artă. Un ou rotund, o felie de castravete, un triunghi de brânză, câteva roșii mici. Fiecare formă își găsește locul. Știi care e ingredientul meu secret? Grija! O gustare făcută cu grijă are un gust special. Un gust de acasă. Bravo! Ai descoperit povestea Bucătarul mic cu inimă mare. Este o descoperire foarte frumoasă.
6: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!

0: supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Itzi, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să anunțe pe mingea. Pa!
2: Bună, Bici, bună, Bici, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, ți-ai tras plovă?
3: Bună, Bici, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
4: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună! Bulă 8 și Gigel se duc la școală. 8 are nevoie la baie. Ajung la școală și 8 se duce la baie. Începe ora și 8 e încă la baie. Învățătoarea întreabă pe Bulă dacă poate să numere de la 1 până la 10. Bulă începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Unde e 8 la baie?
3: Bulă, unde-ai pus cărțile de matematică la bibliotecă? Nu raftul cu cărți horror.
4: Cum își face T-Rex patul de dimineață?
1: Cu grijă?
4: Poate cu mânuțele lui mici?

0: Roșii. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un Brontomor Molocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy-Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan la Tați care iubesc, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy-Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy-Bitzy Neața.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
5: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy-Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Aici e bună, Bici. Eu mă joc în mașină, autobingo. Regulile jocului sunt: trebuie să ne uităm pe geam și ce vedem pe geam trebuie să bifăm pe o tăbliță. Al doilea joc este să ghicim ce marcă de mașină vine din față. Cei care se joacă zic o marcă de mașină și dacă vine marca de mașină, celui care a zis acea marcă câștigă un punct. Primul care ajunge la 10 puncte câștigă. Și al treilea joc este fiecare spune o culoare și ce mașină dacă vine o mașină cu culoarea a celui care a zis culoarea aceea câștigă un punct. Cel care ajunge la 10 puncte câștigă. Pa!
1: Jack!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Sofia, am 8 ani și sunt din Iași.
0: Bună, Sofia, care e pasiunea ta?
2: Dansul.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Am descoperit-o acasă. Noi avem un obicei de a ne a face discotecă seara. Și mi-a plăcut foarte mult să dansez și am rugat-o pe mama să mă înscrie la un centru de dans. Și mi-a plăcut foarte mult acolo și am vrut să continui.
0: Și ți-ar plăcea la un moment dat să devii dansatoare profesionistă, coreografă?
2: Da, îmi place foarte mult să dansez și simt muzica și muzica îmi bate exact ca inima.
0: Care crezi că sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi ca să ajungi profesionistă?
2: Să existez foarte mult, aș putea lipsi, doar că nu pot să recuperez. Doar ar trebui să progresez mai mult, să ajung la o grupă mai avansată, să ascult pe doamna educatoare, să învăț mai multe.
0: Și zici și mie, cum se desfășoară un curs din ăsta de dans?
2: Facem încălzirea, facem mișcări complicate, după aia profesoara ne învață dansul, arătându-ne mișcările, avem pauze de 5 minute maxim și la sfârșitul orei trebuie să știm tot dansul cap-coadă încât să-l facem singuri.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Tot îmi place, nu e nimic să nu-mi placă.
0: Cine te susține pe tine să faci dansuri?
2: Părinții, fratele, bunicii, rudele.
0: Și cum te susțin?
2: Mă încurajează, îmi zic să continui, le plac foarte mult dansurile și ei cred și speră că voi ajunge o profesionistă.
0: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de dansuri, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aibă încredere în el și să nu se dea bătut dacă nu reușește o mișcare.
0: Un sfat pentru oameni?
2: Să-și urmeze pasiunile. Eu sunt Sofia, vă mulțumesc că m-ați ascultat, la revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Ali, Roro, Floppy, Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
4: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: De râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bun, sunt Alma, 5 ani. Și azi o să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e puraș și nu poartă ochelari.
2: De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
3: Bună, Iții, bună, Biții. Eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scări. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
4: Eu sunt Ileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
5: Pentru că schimbă viteza.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru cel Bun. Bun găsit, dragi prieteni! Ați observat că numele oamenilor arată de multe ori personalitatea lor? Știți desigur că mai toate numele au o semnificație. De exemplu, Maria înseamnă copil dorit. Ioan înseamnă binecuvântarea Domnului. Nicolae înseamnă victorios. Iar Gabriela, Dumnezeu este puterea mea. Numele domnitorului moldovean de care ne vom aminti astăzi, Alexandru, înseamnă protector al oamenilor. Ceea ce a și fost pentru poporul său. Iar în semn de mulțumire, domnitorul Alexandru a fost numit de popor și cel bun. Nepot al domnitorului Petru I Mușat și fiu al lui Roman I Mușat, Alexandru se naște din căsătoria tatălui său cu Anastasia, verișoară a regelui Poloniei, Vladislav Jagiello. Din prima căsătorie a tatălui său, Alexandru avea 3 frați vitregi, Ștefan I, Mihail și Iuga. În anul 1400, Transilvania era sub influența catolică și a regatului ungar. Țara românească era condusă în credința ortodoxă strămoșească de Mircea cel Mare, numit mai apoi Mircea cel Bătrân, iar Moldova era condusă de Iuga Ologul, fratele vitreg al lui Alexandru. Trecuseră deja 14 ani de conflicte între Mitropolia Moldovei, care vroia să fie condusă de un mitropolit moldovean, și Patriarhia Constantinopolului, care intenționa să-i impună un ierarh grec. Domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, pune capăt acestui conflict, îndepărtându-l de la domnia Moldovei pe fratele vitreg al lui Alexandru, Iuga Ologul, și ajutând la înscăunarea lui Alexandru. Înțelepciunea noului domnitor în conducerea treburilor țării se vede imediat, el reușind cu blândețe să facă Patriarhia Constantinopolului să-l recunoască ca mitropolit pe Iosif, primul ierarh moldovean de la conducerea Mitropoliei Moldovei. Instituirea Mitropoliei Autonome a Moldovei a însemnat o realizare extraordinară pentru afirmarea suveranității domniei lui Alexandru și inaugurează o perioadă de stabilitate politică și prosperitate economică. Alexandru, urmând exemplul tatălui său, Roman I, reia particula Io din titulatura numelui său, care provine din grecescul Ioannes și înseamnă unsul lui Dumnezeu. Astfel, Io, Alexandru, domn al Moldovei, legitimează independența și suveranitatea Moldovei, afirmându-și poziția de putere atât în țară cât și în relațiile cu alte state. Cu blândețe și înțelepciune, pentru a evita luptele pentru putere, Alexandru l-a asociat la domnie pe fratele său mai mic, Bogdan. Împreună cu el a definitivat organizarea administrativ-teritorială a țării, a fortificat sistemul de apărare a principatului, alcătuit din cetățile Suceava, Neamț, Hotin, Chilia și Cetatea Albă, a organizat sfatul domnesc și a întărit autoritatea dregătorilor pe plan local. În cadrul sfatului domnesc, Alexandru cel Bun fondează mai multe dregătorii. El este primul care stabilește că logofătul va redacta hotărârile luate de domnitori și de sfatul domnesc, întărindu-le cu pecetea domnului. Că vornicul supraveghează curtea domnească, spătarul va purta sabia și buzduganul domnului la festivități, iar vistierul se va ocupa de evidența veniturilor și cheltuielilor țării. Perioada de liniște a domniei lui Alexandru cel Bun a permis dezvoltarea economică a târgurilor Moldovei, mai ales că acestea se găseau pe importante drumuri comerciale către nordul și centrul Europei. Un astfel de drum era cel moldovenesc, care făcea legătura între Brăila, Chilia și Cetatea Albă, de-a lungul Văii Siretului, cu Cracovia și Lviv, importante orașe din Polonia. În plan extern, Alexandru cel Bun a dus o politică abilă de echilibru între Polonia și Ungaria. Cum Ungaria manifesta tendințe de instaurare a suzeranității asupra Moldovei, dorind și stăpânirea importantelor centre comerciale de la gurile Dunării, domnitorul moldovean nu a ripostat, ci a făcut alianță cu Polonia pentru a contrabalansa politica promovată de maghiari în această zonă. Astfel, Alexandru cel Bun a încheiat înțelegeri cu regele Vladislav al II-lea al Poloniei, făgăduindu-i acestuia sfat și ajutor împotriva oricărui dușman. Și domnitorul moldovean s-a dovedit prieten de nădejde atunci când i-a trimis regelui Poloniei, atât în anul 1410, cât și în anul 1422, ajutor militar în bătăliile contra teutonilor, de la Grünwald și Marienburg, ajutor care s-a dovedit a fi decisiv în câștigarea bătăliei. Drept mulțumire, Vladislav al II-lea al Poloniei s-a opus aplicării tratatului polono-maghiar încheiat la Lublau în 1412, care prevedea ca Moldova să participe cu toată oastea sa la o eventuală campanie comună anti-otomană. Iar dacă domnitorul moldovean ar fi refuzat, țara lui urma să fie împărțită între cele două regate vecine, Polonia și Ungaria. Întărirea Bisericii Ortodoxe în Moldova a fost o armă înțeleaptă a domnului Alexandru cel Bun. Astfel, atunci când Mitropolia Moldovei își stabilește reședința la Suceava, domnul Moldovei, împreună cu Mitropolitul Iosif și toată curtea domnească, mută sfintele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, aflate la Cetatea Albă, la Suceava. Momentul aducerii sfintelor moaște a avut o importanță deosebită în viața poporului moldovean și a fost zugrăvit în multe din freșcele mănăstirilor și bisericilor moldovene. Iar moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au apărat în numeroase rânduri pământul Moldovei de asuprirea năvălitorilor străini, Sfântul Ioan cel Nou fiind considerat de popor ocrotitor a toată țara Moldovei. Tot astfel și românii din Moldova, în vremuri de bejanie, în timpul primului război mondial, au ocrotit sfintele moaște, transportându-le la Viena și adăpostindu-le în Paraclisul Ortodox Român de acolo, până la sfârșitul războiului, când le-au adus înapoi în Suceava cu mare bucurie. Alexandru cel Bun, cel care avea să fie bunicul lui Ștefan cel Mare, se stinge din viață în anul 1432 și este înmormântat în Biserica Mănăstirii Bistrița din Neamț. Ctitoria sa de la 1406, pe care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. Iar mai târziu, nepotul său, Ștefan cel Mare, îi va construi și o clopotniță, pentru ca sunetul blând al clopotului să aducă mereu aminte de faptele pline de înțelepciune ale domnitorului Alexandru cel Bun, domnul Moldovei. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Bun. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

am 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Molvitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare al Itzy-Bitzy, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy-Bitzy FM.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
5: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy-Bitzy FM.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, cel mai mic jucător dintre voi ia un cartonaș, îl citește și ia cartof și îl aruncă și învârtind titirezul. Și e ca un timp. Și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu le aveți, puteți să-l cumpărați.

Sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he. Mama, si suna galinga la be.

0: tragem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBTF FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itbici.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
5: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doctore, doctore, îmi trebuie ochelari. Răspunsul omului: da, trebuie, pentru că aici e biblioteca. Pa!
2: Bună, Iti, bună, Biti. Sunt Alexandru din Constanța și vreau să vă zic o întrebare. Este legal ca un om care trăiește în Constanța să fie înmormântat la București? Răspunsul este nu, pentru că încă trăiește.
3: Ce credeți că iepurașul nu poartă ochelari, fiindcă mănâncă morcovi?
4: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Alexia din Cluj și vreau să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol, vine învățătoarea: de ce plângi, copile? Un coleg mi-a furat plăcinta, cu intenție, nu cu brânză.

0: dimineața.
1: Ha! Și eu vreau să fiu sportiv de performanță. Dar de care?
0: De care performanță?
1: Nu!
0: De care sportiv?
1: Mai exact, ce sport să practici?
0: Păi, la tine, că tot ești nebunit după biciclete.
1: Corect.
0: Cred că s-ar potrivi ciclismul.
1: Da. Dar tu?
0: Eu ce?
1: Tu ce sport ai alege?
0: Păi, nu știu, încă mă gândesc.
1: Dacă nu știi ceva?
0: Știu!
1: Ce?
0: Când nu știu ceva, îl întreb pe Zimitot. Dar nu văd cum ar putea Zimitot să-mi spună ce sport aș vrea eu să o practic.
1: Păi, întreabă despre un sport care crezi că ți-ar plăcea și vei afla mai multe despre acel sport. Astfel, ai putea să alegi în cunoștință de cauză.
0: Ai dreptate, la asta nu m-am gândit.
1: Bine, gândește-te acum la un sport.
0: Da, mă gândesc.
1: Gata!
0: Ei, știu! Zimitot!
2: Daiți, pe recepție, ca de obicei.
0: Ai auzit discuția noastră?
2: Daiți, și aștept întrebările tale.
0: Aș vrea, dacă se poate, să-mi vorbești despre tenis.
1: Tenisul de masă sau tenis de câmp?
0: Păi nu știu, la asta nu m-am gândit. Despre istoria tenisului, așa, în general.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect istoria tenisului.
0: Așteptă!
2: Când sunteți gata, pot să încep.
1: Suntem gata! Eu am așteptat destul!
2: Jocurile cu mingea biții își au originea în perioada antică, iar cele mai vechi reprezentări pot fi găsite în cartușele din templele egiptene datând din anul 1500 înainte de Hristos. Da, biții egiptenii. Egiptenii antici și popoarele care au urmat după ei jucau sporturile cu mingea ca parte a ritualurilor religioase.
1: Ce puternic! Gata, am notat?
0: De fapt, dacă nu erau egipteni, erau chinezii. Deja m-am obișnuit.
2: Aceste tradiții și întregul concept al jocului cu mingea s-a răspândit în Europa în secolul al VIII-lea, influența fiind răspândită de către mauri, al căror imperiu ajunsese până în sudul Franței. Pe cât de straniu ar părea, intervenția acestei culturi orientale a dat naștere tenisului.
0: Nu știam nimic despre toate acestea.
1: Parcă eu știam.
2: Și mai important este faptul că la un moment dat călugării creștini au devenit interesați de ritualurile religioase ale maurilor și au fost primii europeni care au practicat sportul cu mingea, care avea să devină tenis.
0: De prima dată s-a numit așa? Adică tenis?
2: Nu, Iți, nu de prima dată. Cea mai veche versiune a jocului se numea lasul, în care jucătorii trimiteau o minge unul către celălalt, fie cu mâinile, fie cu un băț. Jocul a devenit foarte popular în mănăstirile din toată Europa, atât de mult încât biserica a luat în considerare interzicerea jocului.
1: Nu am să înțeleg niciodată pe oameni. Tot ce era bun, la un anumit moment, pac, era interzis.
2: Vom discuta odată și despre acest subiect, Biții.
1: Bine, continuă, Zimitot.
0: Dar cum au apărut rachetele de tenis?
2: Versiunea despre care v-am spus că se numea lasul a trecut dincolo de zidurile mănăstirilor și în timpul secolelor al XII-lea și al XIII-lea s-a dezvoltat și mai mult. Jucătorii au descoperit că aveau mai mult control asupra mingii, folosindu-și mâna, astfel că au creat o mănușă din piele. A fost doar o chestiune de timp până când mănușii s-a adăugat un mâner de lemn și astfel a fost inventată prima rachetă de tenis.
1: Deci, dintr-o mănușă!
0: Și mingiile? Cum au apărut mingiile de tenis?
2: Și mingile au fost rafinate, de la lemn solid, ajungând la modele mai moi, făcute din piele umplută cu câlți, de obicei. Curând, jocul a devenit foarte popular, în special în Franța, unde a fost adoptat chiar de către familia regală.
0: Spune-ne ceva și despre tenisul jucat de regi și regine în Franța.
2: Jocul pe care îl cunoaștem astăzi drept tenis a fost dezvoltat în Franța. În timpul secolelor al XVI-lea, al XVII-lea și chiar al XVIII-lea, a devenit sportul foarte modern al regilor și nobililor și se numea Jeu du Pomme, adică jocul palmei. Jucătorii francezi din acea perioadă începeau meciul strigând Tene, adică jucați. Și jocul a început să fie cunoscut drept tenis regal sau Tene real.
1: Dar probabil că acest joc că nu mai era jucat cu mingi de lemn.
2: Nu, Biții, deja era jucat cu mingi din piele umplute cu lână sau cu alte materiale textile.
1: Și sfortul acela seamănă cu tenisul de astăzi?
2: Nu prea. Tenisul real era de fapt foarte diferit de jocul pe care îl cunoaștem noi astăzi. Era un joc de interior, care se desfășura în galerii spațioase cu acoperișuri boltite, iar punctele se câștigau în funcție de modul în care era lovită mingea de pereții galeriei. Acest tip de joc este foarte diferit față de tenisul de teren care se joacă astăzi, când terenul se află pe o suprafață cu iarbă sau cu zgură și jocul se desfășoară între niște limite, nu prin impact cu pereții.
0: Stați puțin! Dacă am înțeles eu bine, tenisul real era de fapt tenisul regal.
2: Da, Iți, așa este.
0: Și era destul de diferit de tenisul modern.
2: Chiar așa.
0: Și când s-a jucat tenis asemănător cu tenisul modern?
2: S-au construit terenuri în multe conacuri celebre din provincie și au apărut primele cluburi de tenis care ofereau facilități pentru membrii. În această perioadă a început să apară sportul cunoscut drept tenis pe iarbă. Entuziaștii încercau de ceva vreme să adapteze jocul pentru a se desfășura în aer liber. Și oricât ar părea de straniu, aceasta s-a petrecut după apariția cauciucului vulcanizat. Acest lucru a permis producerea de mingi care erau destul de moi ca să nu strice iarba, dar care păstrau elasticitatea cauciucului.
1: Dar ce diferență este între cauciucul vulcanizat și cauciucul simplu?
0: Dar nu țin minte că Zimito ne-a mai spus odată acest lucru.
1: Am uitat.
0: Ui, tucule.
1: Hai, atunci îmi spuneam tu.
0: Cauciucul vulcanizat este cel umplut cu aer.
1: Am priceput.
0: Poți continua, Zimito.
2: Am putea spune că tenisul modern a apărut în secolul al XIX-lea.
1: Continuă, Zimito, de ce te-ai oprit?
2: Pentru că nu mai pot continua.
1: De ce?
2: Din cauza acumulatorilor. Oricum, mă bucur că am reușit să vă spun istoria tenisului, dar acum trebuie să mă retrag, să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimito! Iți,
0: da?
1: Acum că ai aflat atâtea lucruri despre tenis, vrei în continuare să devii jucătoare de tenis?
0: Da, mă mai gândesc! Poate data viitoare!

0: vieții. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Itibiții.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: târgu de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, ești bună, bici. Sunt Teodora și vreau să vă spun glume despre școală. Ce-ai făcut la testul de matematică? Am dat foaia goală, n-am știut nimic. Da, și eu la fel. Doamna o să creadă că am copiat de la tine.
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Teresa și aceasta este gluma mea. Știți cum se numește un om care nu face duș? Se numește dușman.
3: Eu sunt Ioan, am 7 ani, sunt din Iași și astăzi o să vă zic o glumă. O găină are două picioare, mai ales stângul.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
2: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisensoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AUFGUS din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
5: Ce poveste minunată! Se numește Curcubeul din coșulețul meu. Lumea e plină de culori. Cerul e albastru, iarba e verde, soarele e galben, iar florile au toate culorile din lume. Și mâncarea? Mâncarea are culori magice. Am un coșuleț plin cu fructe și gustări de toate culorile. Merele roșii merg cu căpșunile, calde ca o îmbrățișare. Bananele galbene stau lângă pere, ca doi prieteni buni. Strugurii mov se adună împreună, ca o familie mică. Eu cred că atunci când învățăm să sortăm, învățăm de fapt să înțelegem lumea mai bine. Fiecare culoare ne spune o poveste. Bravo! Ai descoperit povestea Curcubeul din coșulețul meu. Sunt mândru de tine!
6: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadou de înzgălțări al 1.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Bună, sunt Alessia, am 10 ani, sunt jumătate italiană și jumătate română și locuiesc în sectorul 2.
1: Bună, Alessia, care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea este să not.
1: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Păi, la început, când eram mai mică, nu-mi place deloc apa. Era o senzație oribilă, dar ușor-ușor mama m-a mai dus la cursuri cu niște prieteni și a început să-mi placă foarte mult.
1: Și ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
3: Da, aș vrea să ajung la olimpiade.
1: Și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi ca să ajungi în notătoare de performanță?
3: Păi trebuie să, în primul rând trebuie să mă înscriu la un curs în care acolo să-mi învețe să not. Și acolo îmi zice dacă sunt gata să merg sau nu. Exemplu, acum eu m-am dus la o școală ca să, să fie mai bine cu stilul meu, că înainte m-am dus la o altă școală care acolo voiam să fac performanță, dar nu au zis că mai trebuie să exersez puțin, așa că sunt la altă școală acum și mă corectez.
1: Cum se desfășoară un curs de not?
3: Păi, înainte de toate se începe cu încălzirea. Apoi intrăm în apă și doamna ne zice câte bazine, de ce trebuie să facem și câte. Adică câte bazine și ce stil. Poate să fie crawl, braz, fluture sau spate.
1: Dacă ar vrea un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de not, ce sfat ai avea pentru el?
3: Aș avea să fie atent, dar să și să te distrezi.
1: Ai un sfat pentru oameni?
3: Vă sugerez pentru cine are probleme cu coloana să faceți not, pentru că vă ajută mult. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Eu sunt Alessia și sper să vă fi inspirat din această pasiune să continuați să ascultați TBC FM.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde?

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
4: Eu vreau escape room.
5: Eu vreau experimente.
3: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
3: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
8: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
9: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
8: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: you're gone.
1: Bulala itty bitty, se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
2: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
3: Mihai Pitează scapă sabia în fântână. Cum o scoate?
1: Udă.
3: Se... Ai ghicit. Udă. Cântă cocoșul marți? Nu, cântă cocorigu.
4: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

zâmbiții și activezi puterea curajului atunci când râd în hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copiii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
1: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
2: Da.
1: Și ceilalți copii alergă spre tine?
2: Da, și cine ajunge primul la perete și când mă întorc trebuie tot să stea nemișcați și cine mișcă iese din joc.
3: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mulți.
1: Și în minim câți?
2: 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!
4: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother, may I?

0: Thank you! Invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu 4 lăbuțe. La standul Thank you vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: controla și îmi activez puterea creativității când adun și scad norii.
1: Școala de supereroi Itibiti.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciulnarul îi spart. Fii bun cu tot ce-i în jur.
3: Sunt Spark și îți propun să explorăm lumea plantelor. Indiferent că ne gândim la plantele de apartament, la legumele din grădină sau la florile de pe câmp, plantele fac parte din viața noastră. Dincolo de faptul că absorb dioxidul de carbon din aer și ne oferă la schimb oxigen numai bun de respirat, plantele ne dau o stare de bine atunci când suntem în preajma lor. Ca să nu mai spun de grădinărit, care este o activitate foarte relaxantă și sustenabilă. Atunci când ai grijă de propria grădină cu plante, devii atent la toate semnele naturii. Înveți să ai răbdare și să te bucuri de fiecare frunzuliță, floare și legumă. Îți poți face propria grădină chiar și pe balcon, unde poți crește o mulțime de plante și te poți bucura nu doar de florile lor, ci și de gustul fructelor și legumelor pe care le fac. Eu aș planta în grădina mea roșii, ardei, castraveți, salată, ceapă, fasole și căpșuni. Mi se pare o super putere să știi să-ți cultivi singur mâncarea și să ai mereu la îndemână fructe și legume proaspete. În plus, folosind plante și legume din propria grădină, ajungi să cumperi mai puține din magazine, iar asta înseamnă economie de resurse și un consum mai mic de ambalaje. Ține minte gândul verde al săptămânii. Plantele ne ajută să avem o viață frumoasă și sănătoasă, iar îngrijirea lor ne face mai responsabili față de mediul înconjurător. Tu ce-ai plantat în grădina ta?
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ghiții, activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Pinciunii Tamfai!
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare a Liții Piții, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz.
1: Bun găsit, dragii mei! Din colecția Poveștile Limbii Române, o să vă spun acum povestea celui mai bun și mai rău lucru. Odată, mergând prin parohia sa, un preot a trecut printr-un parc unde mai mulți copii se jucau. Acolo l-a auzit pe un băiat vorbind urât cu prietenii săi. Apropiindu-se de acel copil, preotul l-a întrebat cu blândețe: "Spune-mi, te rog, dacă cineva ar vorbi în limba olandeză, ce ai crede despre omul acela?"
2: "Că este un olandez,"
1: a răspuns băiețelul. "Da, dar dacă cineva ar vorbi limba rusă?"
2: "Ar fi un rus, desigur."
1: "Păi nu crezi că e la fel și cu cel care vorbește limba lui Dumnezeu? Un creștin spune doar lucruri frumoase și folositoare. De la omul rău, din potrivă, nu auzi decât vorbe urâte, înjurături și minciuni. Cum este sufletul omului, așa sunt și vorbele sale. Așadar, fiule, fii atent ce spui, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei ajunge între cei a căror limbă o vorbești. Poți ajunge între păcătoși și diavoli sau între îngeri și sfinți. Și după cum vorbești, sunt sigur că n-ai auzit niciodată povestea celui mai bun și mai rău lucru." Părintele nu a mai așteptat niciun răspuns, ci s-a îndepărtat văzându-și mai departe de drum. Copiii au rămas impresionați de tot ce spusese preotul, iar băiatul obraznic simțea în inima sa cât de adevărate erau cuvintele părintelui. Nici lui nu-i plăcea când cineva îi vorbea urât și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar oricât își bătea capul, nu-și amintea să fie auzit vreodată de povestea celui mai bun și mai rău lucru. I-a întrebat pe ceilalți prieteni de joacă, dar nici aceștia nu aveau vreo idee cât de mică despre ce ar putea fi vorba. Când au ajuns acasă, toți copiii și-au întrebat părinții, bunicii, chiar și vecinii mai bătrâni, crezând că poate vor afla ceva din povestea cu pricina, dar nimeni nu auzise vreodată de vreo legendă sau vreun basm numit așa. A doua zi, părintele a trecut iarăși prin acel parc. Băiatul din ajun era tot la joacă alături de prietenii săi, dar de data aceasta nu mai țipa la ei. Când l-a văzut pe părinte, s-a apropiat și l-a salutat respectuos. "Sărut mâna, părinte." "Bunul Dumnezeu să te ocrotească, fiule," i-a răspuns preotul cu blândețe și cu zâmbetul pe buze. "Mă bucur să te revăd, dar și mai mult mă bucur să văd că ai ținut cont de ce ți-am spus ieri." "Părinte, vrem să vă rugăm ceva. Spuneți-ne și nouă povestea celui mai bun și mai rău lucru, căci nu o știm și suntem tare curioși." "Cu multă plăcere, dragii mei." Părintele s-a așezat pe o băncuță din parc și prichindeii mai mici sau mai mari s-au strâns în jurul său, așteptând cu nerăbdare să afle misterul poveștii neștiute de nimeni. Era o liniște, nici vântul nu mai bătea, iar copacii din apropiere își aplecaseră parcă mai mult crengile să asculte și ei frumoasa poveste. De mult, cu sute de ani în urmă, într-o țară frumoasă și bogată, domnea un rege înțelept și puternic. Într-o zi, dorind să-și pună la încercare supușii, a dat poruncă ca toți să se prezinte a doua zi și să-i spună fiecare, după priceperea sa, care este cel mai bun și mai rău lucru din tot ce există. A doua zi, în sala tronului, primul s-a înfățișat marele sfetnic, consilierul regelui.
3: "Măria ta, cel mai bun lucru este înțelepciunea. Dacă ai minte și chibzuială, știi să trăiești cum trebuie și să-i ajuți și pe cei din jur care te vor privi cu stimă și vor căuta sfatul tău. Dacă ești inteligent, poți răzbate și reuși, învingând obstacolele și ispitele vieții. Iar cel mai rău lucru este prostia. Câți oameni fără cap își bat joc și de ei și de cei din jurul lor."
1: Al doilea a sosit în sala tronului vistierul, care după ce s-a înclinat, a spus:
4: "Banii, măria ta, banii sunt cel mai bun lucru. Dacă ai bani, îți poți cumpăra orice, poți merge oriunde și toată lumea ține cont de tine. Iar cel mai rău lucru e sărăcia, căci ce poți face dacă ești sărac?
1: Apoi a venit în fața regelui șeful gărzilor, conducătorul armatei sale, care la rândul său a spus: sănătatea, măria ta, sănătatea e cel mai bun lucru din tot ce am întâlnit în viață. Cu ani în urmă, pe câmpul de bătălie, am fost rănit. O săgeată trasă de dușmani s-a strecurat pe lângă armură și mi s-a înfipt în umăr. Și de atunci mă chinuie rana aceasta, care nici azi nu s-a vindecat complet. Se știe că sunt unul dintre cei mai bogați boieri din țară, dar dacă aș putea, mi-aș da toată averea și toți banii să fiu iarăși sănătos și în putere. Poți să ai oricâte bogății, dacă nu ai sănătate, tot degeaba. Iar cel mai rău lucru este, desigur, boala. Nu a trecut mult și iată că înaintea regelui s-a înfățișat și bătrânul grădinar. Iertați-mă, mărite rege, că eu sunt om simplu, fără carte și fără pricepere multă, dar eu zic că cel mai bun lucru este înțelegerea, iar cel mai rău, cearta. Iată, eu sunt om în vârstă, dar toată viața m-am înțeles bine cu femeia mea, iar copiii ni-am crescut în liniște și înțelegere, cu frică de Dumnezeu și cu respect pentru tot ce este cinstit. În casă

curul de la Schit, pe care toți îl știau ca fiind cel mai bătrân și mai înțelept om din tot regatul. Căci nu degeaba se spune, dăm, Doamne, puterea tinerilor și înțelepciunea bătrânilor. Acesta era duhovnicul regelui. De fiecare dată când trebuia luată o decizie importantă, regele îi cerea sfatul și ținea mereu cont de îndemnurile sale. Măria ta, zise călugărul încărcat de ani, cel mai bun și cel mai rău lucru din toată lumea sunt unul și același. În sala tronului s-a așternut o liniște desăvârșită și toți așteptau să vadă ce va spune bătrânul călugăr. Ce voi spune acum o să vi se pară un lucru obișnuit și simplu, căci e la îndemâna tuturor și fiecare îl folosește după priceperea sa. Așa că iată care este cel mai bun lucru din lume, limba. Văd pe chipul unora nedumerire, iar alții zâmbesc parcă. Dar ia gândiți-vă puțin, ce poate fi mai bun decât un cuvânt frumos, spus cu drag și sinceritate? Iată de ce este limba cel mai bun lucru pe lume. Deoarece cu ea fiecare mamă își mângâie copiii când plâng. Cu ea știe să îi educe cu îndemnuri și sfaturi părintești. Apoi, gândiți-vă la preoți, la dascăli și la profesori, care transmit cu ea învățăturile cele mai de preț, înțelepciunea, credința și frica de Dumnezeu. Chiar și măria ta îți conduci supușii tot cu ea, arătând adevărul și împărțind dreptatea. Tot cu ea porți tratative cu ceilalți regi, evitând războaiele și haosul. Chiar dacă un om este bogat sau sărac, cei apropiați, tot cu ea îi vor arăta respectul, iubirea și înțelegerea lor. Tot cu ea îi poți alina suferința unui om bolnav, pentru care nu sunt leacuri, căci vorbele de mângâiere spuse cu delicatețe și înțelegere îl vor ajuta mult. Și să nu uităm mai ales rugăciunile, pe care tot limba noastră le spune, căci ele revarsă peste lume binele și dragostea Domnului, aducându-ne binecuvântări, sănătate și spor. Așa că cel mai bun lucru din lume este limba, dragii mei. Cu ea puteți face, fără cheltuială sau efort, nenumărate lucruri frumoase și bune. Părinte, a spus atunci regele, ai dreptate întru totul, dar care este cel mai rău lucru din lume? Este tot limba. Ia gândiți-vă cât de ușor poți jigni pe cineva și îl poți face să se simtă prost. Îți poți folosi limba ca să faci mult rău, vorbindu-i pe alții pe la spate, semănând intrigă și răutate. Cu ea poți surpa încrederea dintre oameni, cu ea se spun minciuni și se săvârșesc mulțimi de păcate. Nimic nu aduce mai multă suferință în lume decât limba folosită cu răutate, cu mândrie și egoism. S-au certat oameni și multe familii au rămas neîmpăcate. Și pentru ce? În lume s-au pornit războaie de la o vorbă spusă nechipzuită. Tot cu ea cei răi înjură și vorbesc numai lucruri necuvincioase. Așadar, ia spuneți-mi voi, nu este limba cel mai bun și cel mai rău lucru din lume? Depinde de fiecare om dacă știe să folosească acest minunat dar de la Dumnezeu spre bine sau spre rău. Și toți cei de față i-au dat dreptate bătrânului călugăr. Aceasta este, dragii mei, povestea celui mai bun și mai rău lucru, le-a mai spus copiilor preotul. Mulțumim frumos, părinte, au spus cei mici impresionați. Cu plăcere. Iar de acum înainte, să țineți și voi seama de aceste sfaturi. Vorbiți frumos între voi, arătându-vă bunătate și prietenie. Vorbiți-le frumos părinților, rudelor și profesorilor, arătându-le astfel respect și recunoștință. Vorbiți frumos oriunde și cu oricine, ca buni creștini, și vă veți arăta astfel ca oameni de treabă. Bunul Dumnezeu să vă lumineze și să vă ocrotească, dragii mei. Iar eu vă mai spun doar atât. Voi sunteți copii norocoși, căci ați moștenit o mare comoară. Limba aceasta românească, atât de frumoasă, de bogată, de mândră. Folosiți-o mereu cu drag și cu bucurie.

0: bucurie, iar ea o să vă ajute mult, căci o să vă încânte și auzul și sufletul. Și o să vă facă viața mai frumoasă și vouă și celor din jurul vostru. Așadar, vorbiți frumos, vorbiți cu drag și vorbiți românește.
1: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
2: Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzibiții și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine! 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
5: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România. Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: I-am descoperit nou într-o călătorie că mașina noastră albă are o cotieră cu suport de pahar.
2: Într-adevăr, a fost o revelație pentru el când a descoperit cotiera și vreau să spun că o folosește doar el. Nimeni nu are voie să pună mâna pe ea. Ce am descoperit eu nou într-o călătorie, cred că atunci când avea puștiul nostru vreo 2-3 ani, este că și vacanțele în familie pot fi distractive și frumoase. Am făcut cumva o imagine că ar fi totul stresant și practic face același lucru ca acasă, doar că într-o altă locație.
0: Ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: fiu, vreau să fiu sportiv de performanță.
1: Ha! Și eu vreau să fiu sportiv de performanță. Dar de care?
0: De care performanță?
1: Nu!
0: De care sportiv?
1: Da, mai exact, ce sport să practici?
0: Păi, la tine, că tot ești nebunit după biciclete.
1: Care
0: cred că s-ar potrivi ciclismul.
1: Da. Dar tu?
0: Eu ce?
1: Tu ce sport ai alege?
0: Păi, nu știu. Încă mă gândesc.
1: Dacă nu știi ceva?
0: Știu!
1: Ce?
0: Când nu știu ceva, îl întreb pe Zimitot. Dar nu văd cum ar putea Zimitot să-mi spună ce sport aș vrea eu să o practic.
1: Păi întreabă despre un sport care crezi că ți-ar plăcea și vei afla mai multe despre acel sport. Astfel, ai putea să alegi în cunoștință de cauză.
0: Ai dreptate, la asta nu m-am gândit.
1: Bine, gândește-te acum la un sport.
0: Da, mă gândesc.
1: Gata!
0: Ia, știu! Zimitot!
2: Daiți, la recepție, ca de obicei.
0: Ai auzit discuția noastră?
2: Daiți, și aștept întrebările tale.
0: Aș vrea, dacă se poate, să-mi vorbești despre tenis.
1: Tenisul de masă sau tenis de câmp?
0: Păi nu știu, la asta nu m-am gândit. Despre istoria tenisului, așa, în general.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect istoria tenisului.
0: Aștepta.
2: Când sunteți gata, pot să încep.
1: Suntem gata! Eu am așteptat destul.
2: Jocurile cu mingea biții își au originea în perioada antică, iar cele mai vechi reprezentări pot fi găsite în cartușele din templele egiptene datând din anul 1500 înainte de Hristos. Da, biții egipteni. Egiptenii antici și popoarele care au urmat după ei jucau sporturile cu mingea ca parte a ritualurilor religioase.
1: Gata, am notat?
0: De fapt, dacă nu erau egipteni, erau chinezii. Deja m-am obișnuit.
2: Aceste tradiții și întregul concept al jocului cu mingea s-a răspândit în Europa în secolul al VIII-lea, influența fiind răspândită de către mauri, al căror imperiu ajunsese până în sudul Franței. Pe cât de straniu ar părea, intervenția acestei culturi orientale a dat naștere tenisului.
0: Nu știam nimic despre toate acestea.
1: Parcă eu știam.
2: Și mai important este faptul că la un moment dat, călugării creștini au devenit interesați de ritualurile religioase ale maurilor și au fost primii europeni care au practicat sportul cu mingea, care avea să devină tenis.
0: De prima dată s-a numit așa? Adică tenis?
2: Nu de prima dată. Cea mai veche versiune a jocului se numea lasul, în care jucătorii trimiteau o minge unul către celălalt, fie cu mâinile, fie cu un băț. Jocul a devenit foarte popular în mănăstirile din toată Europa, atât de mult încât biserica a luat în considerare interzicerea jocului.
1: Nu am să înțeleg niciodată pe oameni. Tot ce era bun, la un anumit moment, pac, era interzis.
2: Vom discuta odată și despre acest subiect, biții.
1: Bine, continuă, zi-mi tot.
0: Dar cum au apărut rachetele de tenis?
2: Versiunea despre care v-am spus că se numea lasul a trecut dincolo de zidurile mănăstirilor și în timpul secolelor al XII-lea și al XIII-lea s-a dezvoltat și mai mult. Jucătorii au descoperit că aveau mai mult control asupra mingii, folosindu-și mâna, astfel că au creat o mănușă din piele. A fost doar o chestiune de timp până când mănușii s-a adăugat un mâner de lemn și astfel a fost inventată prima rachetă de tenis.
1: Deci, dintr-o mănușă!
0: Și mingiile? Cum au apărut mingiile de tenis?
2: Și mingile au fost rafinate, de la lemn solid, ajungând la modele mai moi, făcute din piele umplută cu câlți, de obicei. Curând, jocul a devenit foarte popular, în special în Franța, unde a fost adoptat chiar de către familia regală.
0: Spune-ne ceva și despre tenisul jucat de regi și regine în Franța.
2: Jocul pe care îl cunoaștem astăzi drept tenis a fost dezvoltat în Franța. În timpul secolelor al XVI-lea, al XVII-lea și chiar al XVIII-lea, a devenit sportul foarte modern al regilor și nobililor și se numea Jeu du Pomme, adică jocul palmei. Jucătorii francezi din acea perioadă începeau meciul strigând Tene, adică jucați. Și jocul a început să fie cunoscut drept Tennis Regal sau Tene Real.
1: Dar probabil că acest joc nu mai era jucat cu mingi de lemn.
2: Nu, Biții, deja era jucat cu mingi din piele umplute cu lână sau cu alte materiale textile.
1: Și sportul acela seamănă cu tenisul de astăzi?
2: Nu prea. Tenisul real era de fapt foarte diferit de jocul pe care îl cunoaștem noi astăzi. Era un joc de interior, care se desfășura în galerii spațioase cu acoperișuri boltite, iar punctele se câștigau în funcție de modul în care era lovită mingea de pereții galeriei. Acest tip de joc este foarte diferit față de tenisul de teren care se joacă astăzi, când terenul se află pe o suprafață cu iarbă sau cu zgură și jocul se desfășoară între niște limite, nu prin impact cu pereții.
0: Stați puțin! Dacă am înțeles eu bine, tenisul real era de fapt tenisul regal.
2: Da, Iți, așa este.
0: Și era destul de diferit de tenisul modern.
2: Chiar așa.
0: Și când s-a jucat tenis asemănător cu tenisul modern?
2: S-au construit terenuri în multe conacuri celebre din provincie și au apărut primele cluburi de tenis care ofereau facilități pentru membrii. În această perioadă a început să apară sportul cunoscut drept tenis pe iarbă. Entuziaștii încercau de ceva vreme să adapteze jocul pentru a se desfășura în aer liber. Și oricât ar părea de straniu, aceasta s-a petrecut după apariția cauciucului vulcanizat. Acest lucru a permis producerea de mingi care erau destul de moi ca să nu strice iarba, dar care păstrau elasticitatea cauciucului.
1: Dar ce diferență este între cauciucul vulcanizat și cauciucul simplu?
0: Dar nu țin minte că Zimiton ne-a mai spus odată acest lucru.
1: Am uitat.
0: Uitucule.
1: Hai, atunci eu spuneam tu.
0: Cauciucul vulcanizat este cel umplut cu aer.
1: Am priceput.
0: Poți continua, Zimi.
2: Am putea spune că tenisul modern a apărut în secolul al XIX-lea.
1: Continuă, Zimi, tot! De ce te-ai oprit?
2: Pentru că nu mai pot continua.
1: De ce?
2: Din cauza acumulatorilor. Oricum, mă bucur că am reușit să vă spun istoria tenisului, dar acum trebuie să mă retrag, să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Iti,
0: da?
1: Acum că ai aflat atâtea lucruri despre tenis, vrei în continuare să devii jucătoare de tenis?
0: Da, mă mai gândesc. Poate data viitoare îl voi întreba pe Zimitot despre alt sport.
1: De ce?
0: Ca să am de unde alege.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi-Bitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzi-Bitzi și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Mirena și am 7 ani. Sunt din București și sunt în clasa 1.
0: Bună, Mirena, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să cânt.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea?
2: Când mă plictiseam, efectiv îmi venea să cânt. Și inventam diferite melodii.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea ta o meserie la un moment dat?
2: Da.
0: Ce crezi că va trebui să faci ca să ajungi cântăreață profesionistă?
2: Va trebui să continui, că dacă rămân așa într-un loc și mă apuc de alte lucruri, nu se va întâmpla nimic. Și ar trebui să tot repet, ca într-un final să ajung o cântăreață.
0: Cine te susține pe tine?
2: Părinții, unele prietene de la școală, de la grădiniță. Încă mai ținem legătura.
0: Și cum te susțin?
2: Mă susțin, adică le place când cântă și le plăcea și lor să... Adică îmi pun întrebări. Când ai început? Na, și tot felul.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama că îmi place ceva când mă simt mai ușurată când îl fac, adică mi-e ușor, nu mi-e extrem de greu.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu!
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că și el ar vrea să cânte, ce sfat ai avea pentru el?
2: Păi, i-aș spune sfat să continue să exerseze. Eu am fost Mirena și aceasta a fost pasiunea mea. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii.
1: Ciolănarul îi spar. E bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și îți propun să explorăm lumea plantelor. Indiferent că ne gândim la plantele de apartament, la legumele din grădină sau la florile de pe câmp, plantele fac parte din viața noastră. Dincolo de faptul că absorb dioxidul de carbon din aer și ne oferă la schimb oxigen numai bun de respirat, plantele ne dau o stare de bine atunci când suntem în preajma lor. Ca să nu mai spun de grădinărit, care este o activitate foarte relaxantă și sustenabilă. Atunci când ai grijă de propria grădină cu plante, devii atent la toate semnele naturii. Înveți să ai răbdare și să te bucuri de fiecare frunzuliță, floare și legumă. Îți poți face propria grădină chiar și pe balcon, unde poți crește o mulțime de plante. Și te poți bucura nu doar de florile lor, ci și de gustul fructelor și legumelor pe care le fac. Eu aș planta în grădina mea roșii, ardei, castraveți, salată, ceapă, fasole și căpșuni. Mi se pare o super putere să știi să-ți cultivi singur mâncarea și să ai mereu la îndemână fructe și legume proaspete. În plus, folosind plante și legume din propria grădină, ajungi să cumperi mai puține din magazine, iar asta înseamnă economie de resurse și un consum mai mic de ambalaje. Ține minte gândul verde al săptămânii. Plantele ne ajută să avem o viață frumoasă și sănătoasă, iar îngrijirea lor ne face mai responsabili față de mediul înconjurător. Tu ce-ai planta în grădina ta?
0: Jurnalul lui Spark. E bun cu tot ce e în jur.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Business, familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itsybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tații care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
5: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
3: Profa de fizică era și diriginte și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți și un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: I-am descoperit nou într-o călătorie că mașina noastră albă are o cotieră cu suport de pahar.
2: Într-adevăr, a fost o revelație pentru el când a descoperit cotiera și vreau să spun că o folosește doar el. Nimeni nu are voie să pună mâna pe ea. Ce am descoperit eu nou într-o călătorie, cred că atunci când avea puștiul nostru vreo 2-3 ani, este că și vacanțele în familie pot fi distractive și frumoase. Îmi făcusem cumva o imagine că ar fi totul stresant și practic face același lucru ca acasă, doar că într-o altă locație.
0: Ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună, Iti, bună, Biti, sunt David și jocul meu preferat în familie este Catan. Iar regulile acelui joc sunt că trebuie să-ți faci orașe și drumuri și așezări și cine ajunge primul la 10 sau la 14 puncte câștigă.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: Sunt Sebi și mi-activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
5: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
8: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

lashes. And Elmo's galoshes. Elmo's jumping in puddles today.

0: facem vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.

0: zicem vreo 2-3.
1: De ce nu a traversat strada?
0: Pentru că nu era trecere de pietoni.
1: Nu.
0: Pentru că era în ou.
1: Corect.
0: Ou, da?
1: Da. Bună! Ce-i rotund și poate deveni triunghi și e crud și poate deveni cop.
0: Este dovleacul.
1: Nu.
0: Cartoful?
1: Nu.
0: Știu, mărul.
1: Nu.
0: Un magician.
1: Nu.
0: Pizza!
1: Da.
0: Yeah! Cine își pierde capul dimineața, dar îl recapătă seara?
1: Ciuperca.
0: Nope.
1: Pisica.
0: Nu.
1: Perna.
0: O, da!

0: ceva și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie, pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibici.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Naiți, bună biți, eu sunt Sofia și cred că răspunsul la ghicitoarea ce-i spune un perete alb unui perete verde este: ce ai, ți s-a făcut rău?
3: Bună iți, bună biți, eu sunt Simon din București și cred că un perete alb îi spune unui perete verde că s-a tovălit prea mult în iarbă.
4: Nu!
5: Bună iți, bună biți, eu sunt Vlad și cred că peretele alb îi zice peretelui verde că e verde ca un mărar.

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
2: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Șt, uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare.
6: Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț!
5: Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
8: Mami, tati, voi sunteți supereroii mei, așa că fac exact ce faceți și voi.
9: Hei, dansați, dansez și eu.
8: Iupi!
9: Cred că întârziem astăzi la școală.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Fazan. Unul zice alfabetul în minte și zice A, tare. Și apoi unul zice stop și va trebui să zică cuvântul cu care să înceapă cu litera aceea. Și nu are voie să blocheze pe celălalt dacă e primul lui cuvânt. La a doua tură poți să-l închizi. Dacă cuvântul tău se termină cu nt sau cu literele care nu poți să începi o altă propoziție, un cuvânt, nu l-ai blocat. Și până nu face fazan, nu a pierdut. Dacă te blochezi de 5 ori, că prima oară ai F, apoi A, și apoi Z, și apoi A, și apoi N.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocozolată?
1: Ciocolată albă.
0: Nu.
1: Cremă de ciocolată?
0: Nu.
1: Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocolată? În gură.

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Șșș! Acesta este o poveste plină de sunete. Se numește Urechile care aud tot. În parc, dacă stăm liniștiți un moment, putem auzi o mulțime de lucruri. Vântul care mișcă frunzele, o pasăre care cântă, un cățel care latră în depărtare. Fiecare sunet are o poveste. Urechile noastre sunt niște antene magice. Prind sunetele din toate părțile. Fiecare voce e unică. Vocea mamei sună altfel decât vocea bunicii. Vocea unui prieten e diferită de vocea unui necunoscut. Când ascultăm cu adevărat pe cineva, persoana aceea se simte importantă. Când învățăm să ascultăm, descoperim o lume plină de povești. Bravo! Ai descoperit povestea Urechile care aud tot. Este o descoperire foarte frumoasă.
2: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
5: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, băi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vreau să fiu, sportiv de performanță.
1: Ha! Și eu vreau să fiu sportiv de performanță. Dar de care?
0: De care performanță?
1: Nu!
0: De care sportiv?
1: Da, mai exact, ce sport să practici?
0: Păi, la tine, că tot ești nebunit după biciclete.
1: Fără,
0: cred că s-ar potrivi ciclismul.
1: Da. Dar tu?
0: Eu ce?
1: Tu ce sport ai alege?
0: Păi, nu știu. Încă mă gândesc.
1: Păi dacă nu știi ceva...
0: Știu!
1: Ce?
0: Când nu știu ceva, îl întreb pe Zimito. Dar nu văd cum ar putea Zimito să-mi spună ce sport aș vrea eu să o practic.
1: Păi întreabă-l despre un sport care crezi că ți-ar plăcea și vei afla mai multe despre acel sport. Astfel, ai putea să alegi în cunoștință de cauză.
0: Ai dreptate, la asta nu m-am gândit.
1: Bine, gândește-te acum la un sport.
0: Da, mă gândesc. Gata!
1: Știu!
0: Zimitat!
2: Daiții, pe recepție, ca de obicei.
0: Ai auzit discuția noastră?
2: Daiții, și aștept întrebările tale.
0: Aș vrea, dacă se poate, să-mi vorbești despre tenis.
1: Tenisul de masă sau tenis de câmp?
0: Păi nu știu, la asta nu m-am gândit. Despre istoria tenisului, așa, în general.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect istoria tenisului.
0: Așteptă!
2: Când sunteți gata, pot să încep.
1: Suntem gata! Eu am așteptat destul!
2: Jocurile cu mingea biții își au originea în perioada antică, iar cele mai vechi reprezentări pot fi găsite în cartușele din templele egiptene datând din anul 1500 înainte de Hristos. Dabiți egiptenii. Egiptenii antici și popoarele care au urmat după ei jucau sporturile cu mingea ca parte a ritualurilor religioase.
1: Egiptenii! Gata, am notat?
0: De fapt, dacă nu erau egiptenii, erau chinezii. Deja m-am obișnuit.
2: Aceste tradiții și întregul concept al jocului cu mingea s-a răspândit în Europa în secolul al VIII-lea, influența fiind răspândită de către mauri, al căror imperiu ajunsese până în sudul Franței. Pe cât de straniu ar părea, intervenția acestei culturi orientale a dat naștere tenisului.
0: Nu știam nimic despre toate acestea.
1: Parcă eu știam.
2: Și mai important este faptul că la un moment dat, călugării creștini au devenit interesați de ritualurile religioase ale maurilor și au fost primii europeni care au practicat sportul cu mingea, care avea să devină tenis.
0: De prima dată s-a numit așa? Adică tenis?
2: Nu de prima dată. Cea mai veche versiune a jocului se numea lasul, în care jucătorii trimiteau o minge unul către celălalt, fie cu mâinile, fie cu un băț. Jocul a devenit foarte popular în mănăstirile din toată Europa, atât de mult încât biserica a luat în considerare interzicerea jocului.
1: Nu am să înțeleg niciodată pe oameni. Tot ce era bun, la un anumit moment, pac, era interzis.
2: Vom discuta odată și despre acest subiect, Biții.
1: Bine, continuă, zi-mi tot.
0: Dar cum au apărut rachetele de tenis?
2: Versiunea despre care v-am spus că se numea lasul a trecut dincolo de zidurile mănăstirilor și în timpul secolelor al XII-lea și al XIII-lea s-a dezvoltat și mai mult. Jucătorii au descoperit că aveau mai mult control asupra mingii, folosindu-și mâna, astfel că au creat o mănușă din piele. A fost doar o chestiune de timp până când mănușii s-a adăugat un mâner de lemn și astfel a fost inventată prima rachetă de tenis.
1: Deci, dintr-o mănușă!
0: Și mingiile? Cum au apărut mingiile de tenis?
2: Și mingile au fost rafinate, de la lemn solid, ajungând la modele mai moi, făcute din piele umplută cu câlți, de obicei. Curând, jocul a devenit foarte popular, în special în Franța, unde a fost adoptat chiar de către familia regală.
0: Spune-ne ceva și despre tenisul jucat de regi și regine în Franța.
2: Jocul pe care îl cunoaștem astăzi drept tenis a fost dezvoltat în Franța. În timpul secolelor al XVI-lea, al XVII-lea și chiar al XVIII-lea, a devenit sportul foarte modern al regilor și nobililor și se numea Jeu du Pomme, adică jocul palmei. Jucătorii francezi din acea perioadă începeau meciul strigând Tene, adică jucați. Și jocul a început să fie cunoscut drept tenis regal sau Tene real.
1: Dar probabil că acest joc nu mai era jucat cu mingi de lemn.
2: Nu, Biții, deja era jucat cu mingi din piele umplute cu lână sau cu alte materiale textile.
1: Și sportul acela seamănă cu tenisul de astăzi?
2: Nu prea. Tenisul real era de fapt foarte diferit de jocul pe care îl cunoaștem noi astăzi. Era un joc de interior, care se desfășura în galerii spațioase cu acoperișuri boltite, iar punctele se câștigau în funcție de modul în care era lovită mingea de pereții galeriei. Acest tip de joc este foarte diferit față de tenisul de teren care se joacă astăzi, când terenul se află pe o suprafață cu iarbă sau cu zgură și jocul se desfășoară între niște limite, nu prin impact cu pereții.
0: Stați puțin! Dacă am înțeles eu bine, tenisul real era de fapt tenisul regal.
2: Da, Iți, așa este.
0: Și era destul de diferit de tenisul modern.
2: Chiar așa.
0: Și când s-a jucat tenis asemănător cu tenisul modern?
2: S-au construit terenuri în multe conacuri celebre din provincie și au apărut primele cluburi de tenis care ofereau facilități pentru membrii. În această perioadă a început să apară sportul cunoscut drept tenis pe iarbă.
0: Aha.
2: Entuziaștii încercau de ceva vreme să adapteze jocul pentru a se desfășura în aer liber. Și oricât ar părea de straniu, aceasta s-a petrecut după apariția cauciucului vulcanizat. Acest lucru a permis producerea de mingi care erau destul de moi ca să nu strice iarba, dar care păstrau elasticitatea cauciucului.
1: Dar ce diferență este între cauciucul vulcanizat și cauciucul simplu?
0: Dar nu țin minte că Zimito ne-a mai spus odată acest lucru.
1: Am uitat.
0: Ui, tucule.
1: Atunci îmi spuneam tu.
0: Cauciucul vulcanizat este cel umplut cu aer.
1: Am priceput.
0: Poți continua, Zimito.
2: Am putea spune că tenisul modern a apărut în secolul al XIX-lea.
1: Continuă, Zimito, de ce te-ai oprit?
2: Pentru că nu mai pot continua.
1: De ce?
2: Din cauza acumulatorilor. Oricum, mă bucur că am reușit să vă spun istoria tenisului, dar acum trebuie să mă retrag, să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itibitsi.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Iti,
0: da?
1: Acum că ai aflat atâtea lucruri despre tenis, vrei în continuare să devii jucătoare de tenis?
0: Da, mă mai gândesc. Poate data viitoare îl voi întreba pe Zimitot despre alt sport.
1: De ce?
0: Ca să am de unde alege.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei.

0: controla și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va, ci chin, ia te sin, he, u, mă, si sună, gălingă, bă, bă.

0: Nantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
5: Este timpul pentru o poveste! Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc! Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul, spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
7: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Când îți lași, mi-activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi It's

0: Încă de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce se întâmplă dacă strănută o balenă?
1: Balena când strănută te stropește.
0: Nu?
2: Cred că balena când strănută poate să scoată apă pe găurica aia.
3: Dacă strănută o balenă uriașă, o să fie un tsunami.
0: Nu?
4: Se cutremură apa.
0: Ăsta e răspunsul.

0: Sperăm la Ademir și-mi activez puterea bucuriei când primesc un cadou.
1: Școala de supereroi It's Vizii.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Iti.
0: Dup, până pun un joc.
1: Aștept.
0: Pentru că vreau să știu ce gândești tu despre mine. Da, de ce?
1: Glumesc. Okay. Hai, spune cum se joacă.
0: Păi se joacă așa, în minim 2 jucători.
1: Așa?
0: Se numește culorile.
1: Ah, ce frumos. Păi și cum afli ce gândesc despre tine dacă se numește culorile?
0: Păi stai să-ți explic, eu pun o întrebare, tu răspunzi.
1: Ah, bine. Începem ca să înțeleg mai bine?
0: Da. Ce culoare am eu când sunt supărat?
1: Mov.
0: Ce culoare am eu când cânt?
1: Roz.
0: Ce culoare am eu când not?
1: Albastru.
0: Ce culoare am eu când râd în hohote?
1: Roșu.
0: Și ce culoare am eu când sfărăi?
1: Pentru mine, negru.
0: Și ce culoare am eu când sunt plecătișit?
1: Galben.
0: Și ce culoare am eu când sunt foarte serios?
1: Obiții, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Ai și invers.
0: Bine.
1: Ce culoare am eu când vorbesc cu fluturii?
0: Albă, inodor incolor.
1: Ce culoare am eu când mănânc fructe?
0: Bleu.
1: Ce culoare am eu când aflu o veste bună?
0: Roz.
1: Yes. Adică aflu mereu vești bune, că mereu sunt roz.
0: Cam da.
1: Yes, așa. Ce culoare am eu când fac sport?
0: Roșu.
1: Bine, mersi. Ce culoare am eu când mă joc cu tine?
0: Portocaliu.
1: Ce culoare am eu când zic itibițineața?
0: Roz. Curcubeu.
1: Curcubeu, da. Wow, Viții, ce-mi place jocul. Și știi ce-mi place cel mai mult?
0: Ce?
1: Că poți să-l joci oriunde. Adică poți să te joci și când te duci cu mașina într-o excursie, pentru că nu-ți distrage foarte mult atenția. Și așa că poate juca și cine este șofer, mama, tata.
0: Pot fi diferite întrebări. Ce culoare are iubirea ta pentru mama? Sau ce culoare are vârsta tatălui? Sau... Da.
1: Îmi place. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba românească a da sfoară în țară? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: BCR Asigurări de Viață Big te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitzy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
4: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginea.

0: inspira să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
3: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba românească a da sfoară în țară? Oamenii au avut nevoie mereu să transmită mesaje repede și la distanțe mari. Dar cum făceau asta strămoșii noștri fără telefon și net? În urmă cu sute de ani, când armata romană invada țara, străjerii români de la Dunăre dădeau imediat de știre și în doar jumătate de ceas, vestea ajungea la Târgoviște, capitala țării românești, unde armata putea fi mobilizată de îndată. Cum făceau acest lucru? Aprindeau un foc din care ieșea fum gros ce putea fi văzut de departe. Din loc în loc, la distanță de câțiva kilometri, erau străjeri care aveau această sarcină de a aprinde imediat focul de avertizare în caz de primejdie. Coloana de fum negru se ridica repede, fiind văzută de următorul străjer care aprindea și el focul și așa mai departe. Acesta a fost, timp de sute de ani, cel mai rapid mod de a semnaliza un pericol, de a da de știre, iar populația era avertizată de îndată, putând să se refugieze. Corect se spune a da sfară în țară, sfara fiind un mănunchi gros de cânepă care se înmuia în grăsime și care, aprins fiind, scotea mult fum negru și necăcios. Istoria este fascinantă și toate orașele mari din țară au muzee de istorie care te așteaptă să le vizitezi. Vei fi încântat de poveștile frumoase pe care le vei descoperi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Voi dormi în copac la noapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Smaranda Brăescu. Bun găsit, dragi prieteni! Smaranda Brăescu. Cine este Smaranda Brăescu, o să vă întrebați. Nu sună prea cunoscut numele ei, nu-i așa? Ei bine, dragilor, Smaranda Brăescu a fost prima femeie pilot din România, prima femeie parașutist din România, campioană europeană și campioană mondială la parașutism. Și toate astea se întâmplau în primele decenii ale secolului 20, când aviația și parașutismul erau la începuturile istoriei lor. Smaranda Brăescu s-a născut la 21 mai 1897 în satul Hânțești, comuna Buciumeni, în județul Galați. Merge, ca toți copiii din satul ei, la școala din Vizurești, satul vecin. La 14 ani se înscrie la școala profesională de fete din Bârlad și apoi, încurajată de familie să devină profesoară de desen, urmează cursurile Academiei de Bele Arte din București. Însă, în anul 1912, pe când avea doar 15 ani și era elevă la școala profesională, Smaranda Brăescu este spectator la zborul efectuat de locotenentul aviator Gheorghe Negrescu la Bârlad și în sufletul ei știe de acum că asta e ceea ce vrea să facă în viață, să zboare. De aceea, în timpul studiilor la Bele Arte, în București, Smaranda Brăescu merge la autoritățile aviației române de atunci, încercând să se înscrie la cursurile de parașutism. Este refuzată categoric. Femeile nu aveau voie să zboare. Nu încă. Pentru că în 1927, Smaranda Brăescu îl cunoaște la aerodromul Băneasa pe inventatorul de parașute, Heinecke, de la care află că la Berlin există o fabrică producătoare de parașute care organizează și cursuri de inițiere în acest sport. Smaranda Brăescu pleacă imediat la Berlin, iar firma Schroeder & Co. o primește pe tânăra româncă la cursurile de parașutism sportiv. Era la Berlin în ziua de 5 iulie 1928, când Smaranda Brăescu își împlinește visul de a zbura cu parașuta.
2: Am tras picioarele de pe bară și mi-am dat drumul. Un fâlfâit ca de aripi uriașe. Cădeam cu toată greutatea corpului, cu toată senzația căderii vertiginoase, o clipă nesfârșită. Și deodată, o smucitură care curmă fâlfâitul parașutei în desfășurare. Se deschisese și eram salvată. Făcui ochii mari și privi în jur. Avionul era aproape. Domnul Heinecke mă saluta cu șapca. Îi răspunsei dând din mâini și din picioare. Apoi mă porni pe râs, așa, singură, în cer, ca un copil căruia i-a reușit o ștrengărie. Am căzut pe spate fără măcar să mă zgâri.
1: Visul din copilărie se împlinise, dar acum Smaranda Brăescu își dorea mai mult. Vrea să fie cea mai bună, să bată toate recordurile și să știe toată lumea că românca Smaranda Brăescu este cea mai de seamă parașutistă din lume.
2: Tot în 1928, anul în care Smaranda Brăescu face primul salt cu parașuta, în Marea Britanie este acordat femeilor dreptul deplin la vot. În Munții Bucegi, pe vârful Caraiman, este inaugurată Crucea Eroilor Neamului, monument ridicat din inițiativa Reginei Maria și închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul Primului Război Mondial. Iar în America apare primul film de desene animate sonor, Vaporul cu Abur Willy. Filmul este realizat de Walt Disney și îl are ca personaj pe Mickey Mouse, cel căruia Disney îi va împrumuta vocea sa vreme de 18 ani.
1: Smaranda Brăescu se întoarce în România și vreme de 3 ani se pregătește zi și noapte pentru a-și împlini visul, să bată recordul mondial pentru țara sa. Face salturi cu parașuta la toate serbările aviatice militare și civile. Este încurajată mereu de publicul care privește fascinat toate salturile neînfricatei românce. Iar în 1931, Smaranda Brăescu primește autorizația din partea Comandamentului Superior al Aviației să bată, dacă poate, recordul mondial feminin la saltul cu parașuta. Acesta era în Europa de 4.000 de metri, iar în America de 5.384 de metri.
3: În ziua de 2 octombrie 1931, smărândița noastră a sărit cu parașuta de la 6.000 de metri, fără mască de oxigen. Țăranii aflați pe câmp în ziua aceea au urmărit-o cu răsuflarea tăiată vreme de 21 de minute și 25 de secunde, până când românca a atins pământul lângă gara Sărățuica, nu departe de Slobozia. Lumea întreagă îi recunoaște recordul feminin absolut. Primește și cea mai importantă decorație a aviației militare române, Virtutea Aeronautică cu Crucea de Aur. Dar Smaranda vrea recordul mondial absolut, nu doar pe cel feminin. Pleacă în America și cu două zile înainte să împlinească 35 de ani, la 19 mai 1932, în California, Smaranda Brăescu sare cu parașuta de la 7.233 de metri, doborând și recordul masculin de 6.628 de metri de până atunci. Astfel a devenit Smaranda Brăescu cea mai de seamă parașutistă a lumii, sportiva numărul 1 a momentului, dar și cea mai cunoscută româncă din lume. Îmbrăcată în port popular românesc, așa apare în toate fotografiile care ilustrează marele record. Iar avionul său personal se numea Aurel Vlaicu și avea aripile pictate în culorile tricolorului. Cu acest avion, Smaranda Brăescu traversează în premieră mondială Marea Mediterană de la Roma, din Italia, la Tripoli, în Libia. În timpul celui de-al doilea război mondial, Smaranda Brăescu salvează vieți ca pilot în escadrila albă de avioane sanitare, pe frontul de răsărit și apoi pe frontul de vest, în Transilvania, Ungaria și Cehoslovacia. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari? Smaranda Brăescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and blow the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round,

0: și îmi activez puterea iubirii când îl încurajez pe fratele meu la fotbal.
1: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, A fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională.

0: adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București. Un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
2: Mami, tati! Voi sunteți supereroii mei! Așa că fac exact ce faceți și voi! Hei, dansați? Dansez și eu! Iupii! Cred că întârziem astăzi la școală!
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!

0: supereroi Itzy Bitzy!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
2: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, hai, lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Antonia, am 8 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi pasiunea mea mi-am descoperit-o pentru că o prietenă mergea la niște cursuri de pictură, iar și eu vreau să merg, iar de prima oară mi-am dat seama că este foarte frumos acolo.
0: Păi cum se desfășoară un curs de genul ăsta de pictură?
2: Facem niște tablouri, adică le desenăm și le pictăm.
0: Și înveți și anumite tehnici de desen, de pictură?
2: Da.
0: E vreo tehnică în mod special despre care să ne spui?
2: Da, este o tehnică care se numește, așa am numit-o eu, virgulițele. Pentru că unele lucruri nu au o singură culoare, pui cu o altă culoare mai deschisă pe culoarea aceea de bază, ca să se vadă că nu este doar acea culoare.
0: Ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
2: Da, mi-ar plăcea foarte mult. Ăsta este visul meu cel mai mare, să devin o pictoriță.
0: Cam ce ai de făcut? Care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
2: Păi ar trebui să exersez cât mai mult ca să încep să fiu cunoscută, să îmi dau silința cât mai mult, să fac tablouri cât mai frumoase, ca să fiu încet, încet să fiu cunoscută, pentru că altfel nu se poate să fiu pictor.
0: Ai și niște pictori preferați?
2: Da, îmi place foarte mult de Van Gogh și de Nicolae Grigorescu.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pictură, ce l-ai sfătui?
2: L-aș sfătui să încerce câteva tablouri acasă, ca să vadă și el cum se descurcă. Și dacă nu prea se descurcă la desen și la pictat, îl pot invita la un curs de pictură.
0: Există un set de bază sau ceva de care ai nevoie când te apuci de pictură?
2: Păi, set de pensule și acuarele ar trebui cel mai mult. Și foi.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, pentru oameni care vor să picteze, să-și cumpere aceste lucruri pe care am zis eu mai devreme și să încerce să picteze cât mai mult, ca să vadă și cum se descurcă, să exerseze, pe scurt. Eu sunt Antonia și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să știți că dacă aveți această pasiune, dacă aveți alte pasiuni, vă invit să vi le să exersați cât mai mult.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Incorrect!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: BCR Asigurări de Viață Big te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București, Molvitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
5: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența pe care nu ne-am dat seama până acum.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sunt copii.
1: Ciulnarul îi spar, e bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și îți propun să explorăm lumea plantelor. Indiferent că ne gândim la plantele de apartament, la legumele din grădină sau la florile de pe câmp, plantele fac parte din viața noastră. Dincolo de faptul că absorb dioxidul de carbon din aer și ne oferă la schimb oxigen numai bun de respirat, plantele ne dau o stare de bine atunci când suntem în preajma lor. Ca să nu mai spun de grădinărit, care este o activitate foarte relaxantă și sustenabilă. Atunci când ai grijă de propria grădină cu plante, devii atent la toate semnele naturii. Înveți să ai răbdare și să te bucuri de fiecare frunzuliță, floare și legumă. Îți poți face propria grădină chiar și pe balcon, unde poți crește o mulțime de plante. Și te poți bucura nu doar de florile lor, ci și de gustul fructelor și legumelor pe care le fac. Eu aș planta în grădina mea roșii, ardei, castraveți, salată, ceapă, fasole și căpșuni. Mi se pare o super putere să știi să-ți cultivi singur mâncarea și să ai mereu la îndemână fructe și legume proaspete. În plus, folosind plante și legume din propria grădină, ajungi să cumperi mai puține din magazine, iar asta înseamnă economie de resurse și un consum mai mic de ambalaje. Ține minte gândul verde al săptămânii. Plantele ne ajută să avem o viață frumoasă și sănătoasă, iar îngrijirea lor ne face mai responsabili față de mediul înconjurător. Tu ce-ai planta în grădina ta?
0: Jurnalul lui Spark. E bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Hei, hei, hei, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul bucuriei, aici la ITBT FM și abia așteptam să intru în direct cu tine astăzi la ITBT Party, pentru că azi e despre muzică. Na, na, na, na, na, na, na. Și da, am făcut și o rimă, pentru că, na, am zis deja, e despre muzică. Nu despre orice muzică, ci despre muzica ta. Pentru că tu astăzi îmi vei da un mesaj vocal la 0725 300 700 și îmi vei spune care e piesa ta preferată. Strângem piese astăzi la ITBT FM, pentru că tu îmi zici care e piesa preferată printr-un mesaj vocal. Dar dacă o am deja, o și ascultăm, ne și distrăm, poate ne și jucăm stafile muzicale, Florislava, nu știu. Este plină de posibilități această seară. Trebuie doar să vii aici și să-mi spui ce-ți place ție să asculți, ok? Hai! Între timp, hai să-ți arăt ce-mi place mie. În ultima vreme am cam ascultat melodia asta, nu știu de ce, dar m-am cam îndrăgostit de ea. Poate pentru tine nu-i la fel. Ia să-mi zici, ție-ți place?

0: asculti un cover făcut de Kiss Bob Kiss după Bruno Mars. Mamă, și ce-mi place Bruno Mars. Ție-ți place? Da, vii, aștept să aflu azi. Știi ce-i de făcut? 0725 300 700. Și spui care e piesa ta preferată. Bine, ia să începem. Ia să începem că sunt deja curioasă.
1: Bună, DJ Daddy, eu sunt Natalia, mi-am venit la 9 ani. Eu, adică muzica mea preferată și cel mai mult îmi place Puicino. La radio este un pui, pentru că fac și la dansuri, dans pe ea și îmi place mult, mult, mult.
0: Și se cheamă Puicino? Am înțeles bine? Uite o melodie pe care nu o cunosc. Tan-tan-na-na. Provocare, provocare. Bine, bine, hai că am să caut.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sara, am 4 ani, sunt din București și muzica mea preferată este Planeta Albastră. Te iubesc, DJ Dodi, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc.
0: Planeta Albastră, și mie îmi place, minunații, nu-i așa? Grozav!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Dani, din București, am 6 ani și melodia mea preferată este School of Rock. Pa, DJ Dodi,
0: School of Rock, ce mă bucur să aud asta, abia aștept să o ascultăm chiar astăzi.
3: DJ Dodi, sunt Andrea din București, fac 10 ani și te-am ascult de mult, și îmi place That's What I Like de la Kiss Bob, deoarece este energică și îmi place foarte, foarte, foarte, foarte mult. Pa!
0: Uite, vezi, tot la Bruno Mars ne întoarcem. That's what I like, that's what I like, și mie îmi place.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexandra din București, am 7 ani și muzica mea preferată este Dansează bunica. Pa, DJ Dodi.
0: Ce grozav!
4: Sănătoși!
0: Știți ce mi-ar plăcea mult de tot? Să-mi spuneți care e piesa voastră favorită, dar să-mi ziceți și de ce ar merita ea să intre în playlistul Itzibitian, pentru că e foarte important. Aș vrea să știu, na, adică eu cum aflu ce vă place dacă nu înțeleg ce vă place? Aoleu, stai că nu mai înțeleg nimic nici eu. Ok, hai, te las pe tine să-mi trimiți mesajele 0725 300 700. Și uite, dacă mi-ați făcut poftă, acum o pun, na, ce să zic, ascultăm School of Rock. Pregătiți-vă chitările imaginare. Ridicați-vi-le la... M-am încurcat iar. Ridicați-le la piept, vreau să zic. Și hai să ne distrăm.

acum un scurt anunț pentru toți țibițienii care încă n-au chitara imaginară pregătită. Ei bine, pregătiți-o că puteți să faceți asta!

0: povestite, trăite și cea mai fi.
1: Trebuie să recunosc că astăzi mă simt puțin pișicher. Nu știu nici eu ce înseamnă, dar dacă ar fi să inventăm cuvinte, așa m-aș simți. Mă simt pișicher în sensul în care abia aștept să aud ce-ai pregătit, ce melodie preferată ai și de ce-ți place ție, de ce merită să intre în playlist. Și abia aștept să te prind la statuile muzicale, așa că stai așa, pregătește-te, mai întâi te ascult.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan, am 6 ani și muzica mea preferată este... Aia e Smiley,
1: care o cântă
2: Smiley.
1: Oh, bună alegere, mulțumesc!
3: DJ Dori, sunt Ștefan din București, am 5 ani și melodia mea preferată este Abba Sir.
1: Abba Sir? Bine, hai, o ascultăm mai târziu!
4: DJ Dori, eu sunt Ștefan
1: din Sibiu
4: și mie îmi place muzica
1: Abba Sir, DJ Dori. Și ție? Mamă, nu pot să cred! Ce coincidență unul după altul!
5: Salut, super mega! DJ Dori, sunt Irina din Cluj, Napoca și muzica mea preferată este Imnul lui Spa.
1: Imnul lui Spark, ce mă bucur să aud asta, să știi că și mie îmi place foarte mult.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia din Iași, am 6 ani și melodia mea preferată este Doja Cat.
1: Doja Cat? De ce?
6: Pentru că este foarte amuzantă și îmi place foarte mult și are niște versuri foarte amuzante. Și poți să cânt doar aia care mi se pare mult. Nuggets! Pa, pa, DJ Dodi, pupici!
1: Pa, pupici înapoi la tine, mulțumesc pentru mesaj!
7: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Mirjuna. Am 6 ani, sunt din Focșani și mie îmi place melodia Abba Sir. Colegii mei sunt înnebuniți după ea și mi-ar plăcea în această seară să o ascult.
1: Chiar așa? Păi, în cazul ăsta, haide, ce să mai? Ascultăm chiar acum Abba Sir.

0: ce faci? Nu mă lăsa singură să mă fac de râs aici. Așa. Așa, mă, îmi place. Și dacă îmi place mie, sigur îți place și ție. Ia să vedem ce muzică îți mai place și de ce merită ea să intre în playlistul Itzy Bitzy.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia din Iași, am 6 ani și muzica mea preferată este Sunt o mică vedetă. Pa, DJ Dodi, te
0: pup! Și mie îmi place, mulțumesc, Antonia, mi-ai amintit de o melodie care îmi place, Sunt o mică vedetă.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București și am 8 ani. Iar melodia mea preferată este Sunroof de Nick Yor. Iar eu aș consider că această melodie ar fi trebuie să
0: intre în playlist,
2: să se dea la radio. Pentru că este foarte frumoasă. Pa!
0: Ok, mulțumesc pentru sugestie.
3: Hola, super
0: DJ
3: Dodi. Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și muzica care pe ferata mea este Pulcino Pio.
0: Yes!
3: Da, radio, eu pui. Și pui piu.
0: Gata, o știu!
3: Da, radio, eu gaină. Și pui piu. Da, radio, eu un cocos. Pupi, te iubesc foarte mult. Da, frumoasă, apa, super.
0: Seară frumoasă! Oh, mulțumesc pentru mesaj!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andra din Sibiu.
0: Bună!
4: Am 6 ani și melodia mea preferată este Silence Up to the World Day de la Imagine Dragons. Și te rog frumos să pui și melodia cu pinguinul de la tine.
0: Nu o să-ți vină să crezi, dar fii atent aici ce melodie urmează! E chiar melodia pe care ai zis-o tu!

0: Anul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profi Talent Show. În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare: dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț. Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri auf gust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
5: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: asculti Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată!
1: Itzy Bitsyeni, veniți la atac! Sunt DJ Dodi, supereroul bucuriei, și vă provoc la o rundă de statuile muzicale! Sunteți gata? Că vă iau cu lopata! A, Minion, gata! Gata, stop, oprește-te! Ok, ok. Aoleu, acum a venit broaștele. Mă, ce ne facem aici? Ok, hai bine, cântați voi broaștelor. Voi știți ce aveți de făcut. Atunci când vedeți că muzica se oprește, va trebui să vă opriți din ce faceți. Să rămâneți statuie, să încremiți, să nu mai mișcați. Sunteți gata? Hai să vă văd!

Stop! Nu te mai mișca. De ce te miști? De ce te miști dacă n-ai voie să te miști? Că facem statuile muzicale aici, nu te mai mișca, dar de ce te miști? Gata, oprești.

0: degetul în nas.
1: A, n-aveai degetul în nas, dar așa îmi place mie să, să râd, ce să zic.
0: Statuia spaghiată.
1: Dar nu știu cum e, ți-am mai zis că nu știu cum e, dar improvizează și tu.
0: A, păi da, dacă te miști, te-am prins. Statuia în bocanci.
1: Dar nici asta nu știu ce înseamnă, nu m-am mai întrebat. Și vezi că dacă vorbești, înseamnă că te-ai mișcat. Te-am prins iar.
0: Statuia
1: Itzibiții. Nici asta nu știu cum e, dar sigur trebuie să fie amuzantă.

0: ce să mai, dar acum vă las în pace. Este timpul să-mi dați mesaj vocal la 0723 cum era? 0725 300 700. Mamă, ce m-am zăpăcit de tot cu broaștele astea și cu minionii care au cântat. Aolică, durdulică, haide să te aud, ia zi, care e melodia ta preferată și de ce ar trebui să intre în playlist-ul Itibiți?
1: Bună, cea mai fabuloasă, cea mai tare DJ Dodi. Victor din Cluj și am 7 ani și piesa mea preferată este asta. Este piesa lui Mihail care se numește Dincolo de noi, pentru că Mihail a fost coleg cu tati, la DJ Dodi.
0: Ce grozav! Mamă, ce tare! Mă bucur să aud asta.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și muzica mea favorită este Dragostea din Tei, pentru că are un sunet favorit și zici că este taranana, pati DJ Dodi.
0: Așa e taranana, ce drăguț, mulțumesc că mi-ai trimis mesaj.
3: Bună, DJ Dodi, am putea să dansăm statuile muzicale pe Tippy Toes mai târziu?
0: Pe Tippy Toes? Nu știu, poate că da, poate că nu. Dar de ce te-ai descurcat la statuile astea și mai vrei o rundă?
4: Bună, sunt Matei, îmi place, am 4 ani, îmi place tenu, îmi bucuresc, vreau să ascult pe Itibiți, că noi am ieșit de mult. Pe Itibiți Party, adică voi, de azi două și tu, pentru să aud ce-ai doti, Itibiți Pupiscu.
0: Oh, și eu îți trimit, Matei, pupici înapoi, uite, mua. Și n-am pregătit încă Tippy Toes să facem statuile muzicale, că recunosc că am țipat de atâtea ori și te-am prins de atâtea ori că îți las un răgaz. Dar ascultăm melodia cu Pruna. Fii atent aici.

0: pentru cine abia a intrat pe frecvența itibițiană. Eu sunt DJ Dodi, super eroul bucuriei. Tu asculti Itibiți Party. Iar astăzi la 0725 300 700 îmi trimiți o sugestie de melodie, adică piesa ta preferată, și îmi zici și de ce crezi tu că ar merita să intre în playlist. Păi da, dacă vrei să știi, n-am înțeles mare lucru. Ai putea să ne reînregistrezi mesajul, să mi-l trimiți, că n-am prea înțeles.
1: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Marie Linga Apostol, sunt din București, am 7 ani și melodia mea preferată este Aia e de la Smiley.
0: Mulțumesc! Te pup! Ia să mai auzim un mesaj!
2: Bună, DJ Dodi, numele meu este Iris și am 8 ani și sunt din Cisnădie și muzica mea preferată este Eye of the Tiger.
0: Wow!
2: Îmi place foarte mult pentru că are un ritm atât de distractiv și liniștitor uneori pentru mine.
0: Ceabau!
2: Și chiar mi-aș dori să pui muzica asta la radio, te rog foarte mult.
0: Ai zis ritm liniștitor? Mă șochează, mă surprinde, dar mă bucură că zici asta, că și mie îmi place Eye of the Tiger. Bine, am s-o caut. Nu promit că intră azi, dar am s-o caut, ok?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Luca, am 8 ani și melodia mea preferată este Diamonds de la Ariana. Pa!
0: Da, de ce îți place ție Diamonds de la Ariana? Să știi că iarăși n-am prea înțeles. Am înțeles doar melodia care mă face fericită este Ion Gomilu. N-am prea înțeles. Te rog să mai trimiți odată mesajul, bine? Bine, între timp ascultăm, dar nu o să jucăm și statuile muzicale, doar ascultăm Tipitoz. În schimb, vă provoc să dansați, așa cum zice și melodia, pe vârfuri. Credeți că puteți? Serios? Toată melodia? Ia să văd!
4: Attention everyone, gather round, gather round! 5, 6, 7 and tippy toes, tip

0: imediat! Vine așa! 0725300700 și îmi spui care e piesa ta favorită și de ce merită ea să intre în playlistul nostru. Oare este chiar tipitos? Nu știu, dar mie mi-a plăcut mult de tot. Ție? Ți-a plăcut?
1: Bună, DJ Dodi! Muzica mea preferată este Ajul pentru viață și sună așa. Mi-a luat bilet pentru drumul cel lung și vrei să plec din viața ta. Doar un lucru vreau să spun, un lucru vreau să știi, mamă, azi înainte de a pleca.
0: Bine! Mamă, ce-mi place când cântați! Ia să faceți, să faceți asta mai des! Ia să mai auzim un cântecel, adică... Ai un cântecel, o sugestie!
2: Sunt Miruna din Satul Mare și am 7 ani și piesa mea preferată este Apățe.
0: Ha, ce mă bucur că am ascultat-o împreună azi!

0: și care îmi dă o stare de bine. Tati Tidor ești cea mai tare și mulțumesc că mă înviori în fiecare zi.
1: Cu mare plăcere, este plăcerea mea. Și să știi că avem deja Michael Jackson în playlist, tot datorită vouă. Avem piese de la Michael Jackson atunci când era amititel, așa ca noi. A? Ce zici? Ascultăm mai târziu una? Împreună? Perfect, așa facem.
2: Eu sunt Maxi din București și am 8 ani și aproape fac 9 ani. Și îmi place melodia cel mai... Melodia mea preferată este America.
1: America de la cine?
2: Mulțumesc, DJ Dodi! Mulțumesc cu Sclipii și cu obraj fericit!
1: Cu plăcere! Mulțumesc și eu pentru mesaj! Ia să mai auzim unul! Janga, baringa, dum!
3: DJ Dodi, de fapt, cred că vreau să zic Florislava.
1: Voi ai Florislava și am jucat statuile muzicale.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București și eu cred că melodia care ar trebui să fie în playlist este Macarena, pentru că...

Așa, așa, foarte bine. Fiu! Și acum poți să dai din fund cu mine. Și stânga, și dreapta, și stânga, și dreapta, și dreapta, și stânga, și dreapta, și stânga, și mâinile sus, mâinile jos, mâinile sus, mâinile jos. Florit lava! Te-am păcălit! Te-am păcălit! Sus, haide, du-te, ridică-te!

0: DJ Dodi. Eu sunt Victor din București, am 6 ani și muzica mea preferată este Tokyo Drift. Pa, pa, DJ Dodi, te iubesc!
1: Tokyo Drift! Mamă, de când am mai auzit de melodia asta? Bine, mă, Victore!
2: Bună, ICBC! Eu sunt Elisa din București, am 5 ani și muzica mea preferată este... Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, guli, guli, guli, aram, sam, sam, fiindcă este foarte frumoasă și mai faci și sport.
1: Ok, mă bucur să aud asta!
3: Bună, DJ Dodi!
4: Eu sunt Ariana din București, am 4 ani.
5: Am 4 ani. Muzica mea preferată este...
6: Lambada!
4: Lambada!
1: Lambada! Îmi place și mie lambada, că se poate dansa cu prieteni.
7: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Răzvan, am 7 ani, sunt din Iași și vreau să fie pusă melodia El de Magic in the Air.
1: Magic in the Air. Spune-mi și cine o cântă, te rog, ca să-mi fie mai clar, să pot să o găsesc exact pe cea care îți place ție, bine? Ia să mai auzim.
8: Eu sunt Emma, am 5 ani și melodia mea preferată este cea cu Aca Deaua, pentru că îmi place să dansez pe ea. Pupiscuș, clipici, DJ Dodi, pa!
1: Pupici înapoi la tine, mulțumesc pentru mesaj.
9: Bună, DJ Dodi, sunt Emi din București, am 8 ani și te rog mai târziu să pui și melodia Dragostea din Tei. Te pup, pa!
1: Ia stai mă așa, Dragostea din Tei. Știi care-i treaba? Că nu mi-ai cerut-o doar tu, așa că cred că își face loc perfect chiar acum. Ce zici, o ascultăm? Hai!

0: cadou, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce-o mai fi? Păi ce-o mai fi? E simplu ce-o mai fi. Băi, este muzică bună, despre asta vorbim astăzi, despre muzica ta și despre sugestiile care vin de la tine și de ce merită ele să fie în playlist-ul lui Tibiții. Nu mai e foarte mult din emisiune, așa că repede, repede ascultăm tot ce a mai venit, toate mesajele.
2: Bună, Digi, Dodi, sunt Victor din București, am 6 ani și melodia care îmi plac mie, de fapt nu e o melodie, sunt 3, mi-ar plăcea. A prins plan de tot de la Smiley.
1: Da.
2: Zboară banii de la Smiley.
1: Ok.
2: Și mai îmi place că ai pe pedeste la Smiley. Pa!
1: Deci să recapitulăm, Smiley, Smiley și iar Smiley. Ok, gata, s-a notat, denotat.
3: Bună, Digi, Dodi, melodia mea este Slider din Super Mario 64.
1: Ok.
3: Și e foarte drăguță. Pentru că e de bucurie și poți să te bucuri dansând și este și foarte fericit.
1: Mulțumesc pentru sugestie. Uite, o melodie pe care n-o cunosc, vezi? Învățăm lucruri noi în fiecare zi.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 10 ani și sunt din București. Și melodia mea preferată este The River de Axel Johnson. Și eu cred că ar trebui să fie în playlist-ul Lițibuții, pentru că este o melodie relaxantă și cu ritm ușor.
1: Ok, mersi! Nici pe aia n-o știu.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din București, am 6 ani și muzica mea preferată este Funk Strato. Pupii pe obraz fericit.
1: Pupici înapoi la tine. Mulțumesc pentru sugestii, băieți. Am să ascult aceste melodii pentru că nu le cunosc. Dang, digi, dang.
6: Salut, sunt Vlad din Bacău și cântecul care aș vrea să fie în playlist-ul de la ITBC este The I Wanna Be Starting Something de lui Michael Jackson. Pa!
1: Oh, uite, tot MJ, foarte bine. Îmi place mult de tot ce muzică ascultați.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria și melodia mea care mă face fericită e Ana Baniciu, copil, mulțumesc, te iubesc, pupiți cu sclipici.
1: Mulțumesc pentru mesaj!
8: Bună, eu sunt Leana din București și melodia mea preferată este Say My Name.
1: Say My Name de la cine? Aia, melodia aia veche cu, de la Destiny's Child, aceea? Aia cu Say My Name, Say My Name. Nu știu, spune-mi tu.
9: Bună, Gigi, Dodi, sunt Saul, am 6 ani și sunt din București. Și muzica mea preferată este Deepy Toes.
1: Deepy Toes?
9: I don't see your Deepy Toes.
1: Ce mișto ai cântat! Mulțumesc pentru mesaj! Dibidibidubidubidu!
10: Piesa mea favorită este Ela Balasega, Ela Discoteca.
1: Ela Balasega, Ela Discoteca, ai spus? Dar nu știu ce e asta, nici nu știu dacă am zis bine. Ela Balamuc? Nu știu, nu știu ce ai zis, nu știu ce ai zis. O să o caut, să știi. Mă, ce a zis? Da? Nici minionii nu știu. Lasă, da, pentru că minionii sunt aici cu mine. Lasă că am să caut și am să văd despre ce vorbești, nicio problemă.
11: Bună, Didi, Dodi, muzica cântată de Magic India, e cântată de
12: Magic
11: Sister.
1: Stai, cum ai zis? Stai că mai punem o dată, nu știu ce ai zis.
11: Magic Sisters,
1: ok. Gata, s-a înregistrat. Bun, ia să vedem. Vin mesaje în continuare, se pare. Ia stai așa, stai puțin, că mai avem un mesaj de ascultat, vai de bine.
13: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Matei din București.
1: Bună!
13: Am 5 ani și melodia mea preferată este Bunica dansează de la Minunații. Papa, DJ Dodi.
1: Deci vreau să zic că e gând la gând cu bucurie, pentru că ghici ce melodie am pregătit să ascultăm chiar acum. A? Hai, ghicește! E chiar Dansează bunica de la Minunații. O să ascultăm și imediat o să intru să-mi iau și la revedere. Bine, nu înainte să vă mulțumesc, bineînțeles, pentru toate mesajele, pentru că ne apropiem de final. Dar înainte, dansează bunica!

am întrebat încă, dar important este pe ce muzică dansează acum și dacă dansează pe muzica noastră, atunci e perfect, pentru că voi aveți niște gusturi foarte grozave. Gusturi pe care mi le spuneți în fiecare vineri aici, știți foarte bine. Facem topul nostru, ta-na-na. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele din seara asta, sunteți grozavi și pentru melodiile pe care încă nu le-am auzit, nu le-am ascultat, nu le cunosc, ei bine, să știți că am să mă duc.

0: Dansăm fără încetare. Am încheiat citatul.
1: S-a terminat Gigi Bidi Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
3: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc. De la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora nouă. Încotezi plouă cu ouă.
1: O zi fără joacă e ca un somn fără vise.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Bun găsit, dragii mei! Din colecția Poveștile limbii române, o să vă spun acum povestea celui mai bun și mai rău lucru. Odată, mergând prin parohia sa, un preot a trecut printr-un parc unde mai mulți copii se jucau. Acolo l-a auzit pe un băiat vorbind urât cu prietenii săi. Apropiindu-se de acel copil, preotul l-a întrebat cu blândețe: "Spune-mi, te rog, dacă cineva ar vorbi în limba olandeză, ce ai crede despre omul acela?"
3: "Că este un olandez,"
2: a răspuns băiețelul. "Da, dar dacă cineva ar vorbi limba rusă?"
3: "Ar fi un rus, desigur."
2: "Păi nu crezi că e la fel și cu cel care vorbește limba lui Dumnezeu? Un creștin spune doar lucruri frumoase și folositoare. De la omul rău, dimpotrivă, nu auzi decât vorbe urâte, înjurături și minciuni. Cum este sufletul omului, așa sunt și vorbele sale. Așadar, fiule, fii atent ce spui, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei ajunge între cei a căror limbă o vorbești. Poți ajunge între păcătoși și diavoli sau între îngeri și sfinți. Și după cum vorbești, sunt sigur că n-ai auzit niciodată povestea celui mai bun și mai rău lucru." Părintele nu a mai așteptat niciun răspuns, ci s-a îndepărtat văzându-și mai departe de drum. Copiii au rămas impresionați de tot ce spusese preotul, iar băiatul obraznic simțea în inima sa cât de adevărate erau cuvintele părintelui. Nici lui nu-i plăcea când cineva îi vorbea urât și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar oricât își bătea capul, nu-și amintea să fie auzit vreodată de povestea celui mai bun și mai rău lucru. I-a întrebat pe ceilalți prieteni de joacă, dar nici aceștia nu aveau vreo idee cât de mică despre ce ar putea fi vorba. Când au ajuns acasă, toți copiii și-au întrebat părinții, bunicii, chiar și vecinii mai bătrâni, crezând că poate vor afla ceva din povestea cu pricina, dar nimeni nu auzise vreodată de vreo legendă sau vreun basm numit așa. A doua zi, părintele a trecut iarăși prin acel parc. Băiatul din ajun era tot la joacă alături de prietenii săi, dar de data aceasta nu mai țipa la ei. Când l-a văzut pe părinte, s-a apropiat și l-a salutat respectuos. "Sărut mâna, părinte." "Bunul Dumnezeu să te ocrotească, fiule," i-a răspuns preotul cu blândețe și cu zâmbetul pe buze. "Mă bucur să te revăd, dar și mai mult mă bucur să văd că ai ținut cont de ce ți-am spus ieri." "Părinte, vrem să vă rugăm ceva. Spuneți-ne și nouă povestea celui mai bun și mai rău lucru, căci nu o știm și suntem tare curioși."
4: "Cu multă plăcere, dragii mei."
2: Părintele s-a așezat pe o băncuță din parc și prichindeii mai mici sau mai mari s-au strâns în jurul său, așteptând cu nerăbdare să afle misterul poveștii neștiute de nimeni. Era o liniște, nici vântul nu mai bătea, iar copacii din apropiere își aplecaseră parcă mai mult crengile să asculte și ei frumoasa poveste. De mult, cu sute de ani în urmă, într-o țară frumoasă și bogată, domnea un rege înțelept și puternic. Într-o zi, dorind să-și pună la încercare supușii, a dat poruncă ca toți să se prezinte a doua zi și să-i spună fiecare, după priceperea sa, care este cel mai bun și mai rău lucru din tot ce există. A doua zi, în sala tronului, primul s-a înfățișat marele sfetnic, consilierul regelui.
5: "Măria ta, cel mai bun lucru este înțelepciunea. Dacă ai minte și chibzuială, știi să trăiești cum trebuie și să-i ajuți și pe cei din jur care te vor privi cu stimă și vor căuta sfatul tău. Dacă ești inteligent, poți răzbate și reuși, învingând obstacolele și ispitele vieții. Iar cel mai rău lucru este prostia. Câți oameni fără cap își bat joc și de ei și de cei din jurul lor."
2: Al doilea a sosit în sala tronului vistierul, care după ce s-a înclinat, a spus: banii, măria ta, banii sunt cel mai bun lucru. Dacă ai bani, îți poți cumpăra orice, poți merge oriunde și toată lumea ține cont de tine. Iar cel mai rău lucru e sărăcia, căci ce poți face dacă ești sărac? Apoi a venit în fața regelui șeful gărzilor, conducătorul armatei sale, care la rândul său a spus: sănătatea, măria ta, sănătatea e cel mai bun lucru din tot ce am întâlnit în viață. Cu ani în urmă, pe câmpul de bătălie, am fost rănit. O săgeată trasă de dușmani s-a strecurat pe lângă armură și mi s-a înfipt în umăr. Și de atunci mă chinuie rana aceasta, care nici azi nu s-a vindecat complet. Se știe că sunt unul dintre cei mai bogați boieri din țară, dar dacă aș putea, mi-aș da toată averea și toți banii să fiu iarăși sănătos și în putere. Poți să ai oricâte bogății, dacă nu ai sănătate, tot degeaba. Iar cel mai rău lucru este, desigur, boala. Nu a trecut mult și iată că înaintea regelui s-a înfățișat și bătrânul grădinar. Iertați-mă, mărite rege, că eu sunt om simplu, fără carte și fără pricepere multă, dar eu zic că cel mai bun lucru este înțelegerea, iar cel mai rău, cearta. Iată, eu sunt om în vârstă, dar toată viața m-am înțeles bine cu femeia mea, iar copiii ni-am crescut în liniște și înțelegere, cu frică de Dumnezeu și cu respect pentru tot ce este cinstit. În casa noastră este mereu veselie și dragoste, de aceea suntem fericiți, chiar dacă nu suntem bogați. Dacă aș mai avea 10 vieți, pe toate le-aș trăi tot așa. În schimb, vecinul meu, om cu stare și de neam ales, nu face casă bună cu nevasta sa, mereu îi auzim cum se ceartă și țipă, iar copiii lor sunt obraznici și răi, egoiști și nerecunoscători. Regele era uimit de răspunsurile atât de diferite. Fiecare avea dreptate în felul său, dar totuși... Spre seară a sosit la palat și călugărul de la schit, pe care toți îl știau ca fiind cel mai bătrân și mai înțelept om din tot regatul. Căci nu degeaba se spune: dă-mi, Doamne, puterea tinerilor și înțelepciunea bătrânilor. Acesta era duhovnicul regelui. De fiecare dată când trebuia luată o decizie importantă, regele îi cerea sfatul și ținea mereu cont de îndemnurile sale. Măria ta, zise călugărul încărcat de ani, cel mai bun și cel mai rău lucru din toată lumea sunt unul și același. În sala tronului s-a așternut o liniște desăvârșită și toți așteptau să vadă ce va spune bătrânul călugăr. Ce voi spune acum o să vi se pară un lucru obișnuit și simplu, căci e la îndemâna tuturor și fiecare îl folosește după priceperea sa. Așa că iată care este cel mai bun lucru din lume: limba. Văd pe chipul unora nedumerire, iar alții zâmbesc parcă. Dar ia gândiți-vă puțin. Ce poate fi mai bun decât un cuvânt frumos, spus cu drag și sinceritate? Iată de ce este limba cel mai bun lucru pe lume. Deoarece cu ea fiecare mamă își mângâie copiii când plâng. Cu ea știe să îi educe cu îndemnuri și sfaturi părintești. Apoi, gândiți-vă la preoți, la dascăli și la profesori, care transmit cu ea învățăturile cele mai de preț, înțelepciunea, credința și frica de Dumnezeu. Chiar și măria ta îți conduci supușii tot cu ea, arătând adevărul și împărțind dreptatea. Tot cu ea porți tratative cu ceilalți regi, evitând războaiele și haosul. Chiar dacă un om este bogat sau sărac, cei apropiați tot cu ea îi vor arăta respectul, iubirea și înțelegerea lor. Tot cu ea îi poți alina suferința unui om bolnav pentru care nu sunt leacuri, căci vorbele de mângâiere spuse cu delicatețe și înțelegere îl vor ajuta mult. Și să nu uităm mai ales rugăciunile, pe care tot limba noastră le spune, căci ele revarsă peste lume binele și dragostea Domnului, aducându-ne binecuvântări, sănătate și spor. Așa că cel mai bun lucru din lume este limba, dragii mei. Cu ea puteți face, fără cheltuială sau efort, nenumărate lucruri frumoase și bune. Părinte, a spus atunci regele, ai dreptate întru totul, dar care este cel mai rău lucru din lume? Este tot limba. Ia gândiți-vă cât de ușor poți jigni pe cineva și îl poți face să se simtă prost. Îți poți folosi limba ca să faci mult rău, vorbindu-i pe alții pe la spate, semănând intrigă și răutate. Cu ea poți surpa încrederea dintre oameni, cu ea se spun minciuni și se săvârșesc mulțimi de păcate. Nimic nu aduce mai multă suferință în lume decât limba folosită cu răutate, cu mândrie și egoism. S-au certat oameni și multe familii au rămas neîmpăcate. Și pentru ce? În lume s-au pornit războaie de la o vorbă spusă nechipzuită. Tot cu ea cei răi înjură și vorbesc numai lucruri necuvincioase. Așadar, ia spuneți-mi voi, nu este limba cel mai bun și cel mai rău lucru din lume? Depinde de fiecare om dacă știe să folosească acest minunat dar de la Dumnezeu spre bine sau spre rău. Și toți cei de față i-au dat dreptate bătrânului călugăr. Aceasta este, dragii mei, povestea celui mai bun și mai rău lucru. Le-a mai spus copiilor preotul. Mulțumim frumos, părinte, au spus cei mici impresionați. Cu plăcere. Iar de acum înainte, să țineți și voi seama de aceste sfaturi. Vorbiți frumos între voi, arătându-vă bunătate și prietenie. Vorbiți-le frumos părinților, rudelor și profesorilor, arătându-le astfel respect și recunoștință. Vorbiți frumos oriunde și cu oricine, ca buni creștini, și vă veți arăta astfel ca oameni de treabă. Bunul Dumnezeu să vă lumineze și să vă ocrotească, dragii mei. Iar eu vă mai spun doar atât. Voi sunteți copii norocoși, căci ați moștenit o mare comoară. Limba aceasta românească, atât de frumoasă, de bogată, de mândră. Folosiți-o mereu cu drag și cu bucurie, iar ea o să vă ajute mult, căci o să vă încânte și auzul și sufletul. Și o să vă facă viața mai frumoasă și vouă și celor din jurul vostru. Așadar, vorbiți frumos, vorbiți cu drag și vorbiți românește.
0: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
6: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.